0: او د تعلق هیڅ هم نه لري. له یو کس لپاره چې د یوه منطقي سره د یوه ځای سره د تعلق هیڅ ونه لري، د دوی بیرته راګرځول هلته دوی ته ډېرې ستونزې د رواني لحاظه او هم د اجتماعي لحاظه رازیږوي، او دا له بده مرغه کم په نظر کې نیول شوی دی. یعنی موږ په عمومي توګه اجباري بیرته راتګ وینو چې دا په خپله نقص دی، هغه حقوقي اړخ دی مهاجرت دی چې له بده مرغه دغه هیوادونه اوس نقصوي، او زموږ هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د ډېر کلونو لپاره ژوند کړی او د دوی د ټولنې یوه برخه ګرځېدلې، هغه هم دوی افغانستان ته رستوي چې هیڅ د افغانستان سره دوی احساس د تعلق نه لري. او همدارنګه چې ما اشاره وکړه، د دوی لپاره باید رواني خدمات وي، صحي خدمات وي، په مختلفو برخو کې د دوی لپاره کار او د اشتغال او یو منظم د بیرته راستنېدلو پروګرام باید موجود وي، چې دا له بده مرغه داسې نه ده. او دوی په کور پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي، او حتی په روزمره کارونو کې د هغه لهجه چې دوی کاروي، هغه ژبه چې دوی کاروي لکه پاکستاني پښتو یا اردو لغاتونه او حتی ایراني فارسی، دوی له تبعیض سره مخامخ کیږي، چې دا ټول د دوی سبب ګرځي چې بیرته راتګ د دوی لپاره یوه زمینه نه، یو فرصت نه، بلکې یو تهدید وي او د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کیږي.
1: د نجونو لپاره په دغسې وخت کې لکه آنلاین صنفونه د زده کړو لپاره څومره مؤثر وینئ؟
0: دا یو غټ پروګرام ته ضرورت لري. یعنی په اروپایي هیوادونو کې او غربي هیوادونو کې چې زموږ فعالین دي او د دوی د مدني ټولنه ده او هیوادونه دي، دوی په دغو برخه کې باید کار وکړي. له 2021 کال را په دې خوا ځینې کارونه شوي، آنلاین پانتونونه او مکتبونه موجود دي، خو بیا هم دا هغه کیفیت نه لري لکه یو کس چې په فزیکي ډول یو چیرته موجود وي. نو توقع دا ده چې پوهنتونونه په اروپایي هیوادونو کې هغه معیارات چې د ښځو لپاره د جذب د محصلینو لپاره هغه راټیټ کړي، او دا چې د دوی ظرفیت په دننه په افغانستان کې پورته شي، او تر څنګ د دوی لپاره زمینه د مهاجرت هم برابره شي، دا د افغانستان لپاره ښه دی. یعنی مهاجرت د افغانستان لپاره تهدید نه دی. که چیرې افغانان له افغانستان څخه مهاجرت وکړي، دا د افغانستان لپاره فرصت دی. افغانستان ته پیسې لګي، د
1: فرصت کېدلی سي،
0: فرصت خو له دې کبله کیږي چې له بده مرغه کوم د زیږون نرخ چې دی یا تعداد چې دی په افغانستان کې ډیر لوړ دی، خو اقتصادي توسعه ډیره ټیټه ده. یو توازن د دوغو ترمنځ چې ایجاد نشي، زموږ افغانان مجبور دي له افغانستان څخه مهاجرت وکړي، او که چیرې په افغانستان کې پاتې شي، دا پخپله یو اقتصادي بوج رامنځته کوي چې دا د افغانستان لپاره هم تهدید ګرځېدلی شي. له همدې کبله نورو هیوادونو څخه موږ دا تجربه لرو، لکه مراکش چې کله دوی ځوانان بیکاره وو، دوی له اروپایي ټولنې سره لاسلیکونه امضا کړل چې د دوی ځوانان دغو هیوادونو ته راشي او دلته کار وکړي، او دوی هغه پیسې چې خپلو کورنۍ ته لیږلې د تحصیل په برخه کې په مختلفو برخو کې بیرته هزینه کیدلې او مصرف کیدلې، او دا ګټور دی. یعنی مهاجرت په عمومي توګه داسې نه ده چې منفي اغیزې ولري، مهاجرت د افغانستان لپاره په اوسني وخت کې ګټور دی.
1: لکه منفي اغیزې ډېرې دي که مثبتې؟
0: که چیرې تاسو تحصیل کړي افغانان ته وګورئ، کله چې د افغانستان څخه مهاجرت کوي، او له بده مرغه له 2021 کال څخه کال را په دې خوا موږ دو ته د مهاجرت د سیاست له نظره برین درین وایو، یعنی د مغزونو فرار. نو هغه تحصیل کړي کسان چې له افغانستان څخه وځي او د دوی ځای څوک د دوی تشه څوک نشي ډکولی، دا د افغانستان لپاره ضرر دی. خو تر څنګ یې که چیرې د دوی ځای ډکول کیږي، نو نوي فرصتونه رامنځته کیږي، او هغه اقتصادي بوج کمیږي او زموږ ډیر کسان چې په افغانستان کې د دوی لپاره زمينه د کار میسر نه ده دوی نور کله نور هیوادونو لکه ایران پاکستان د خلیج هیوادونو او حتی اروپایي هیوادونو ته تلل نو دا
1: خو تجربه ته وګورو شاته لاړ شو تل صاحب تل هم لکه هر هیواد ته هم مهاجرت د دې باعث نه دی شوی چې ځوانان زده کړې وکړي ځان ورسوي او بیرته افغانستان ته ستانه شي که وګورو زمونږ ګاونډ ایران ته هر هغه افغان چې ایران ته تللی دی تاسو به لیدلی وي چې د زده کړو زمینه ورته نه ده مسایل سوې ډیری ورته او ډیری هم په نشه یي توکو باندې روغ دي بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي
0: خود په دې هکله باید موږ ارقامو ته مراجعه وکړو چې مثلا ارقام څه وایي یعنی د مهاجرت د مطالعاتو له نظره مهاجرت یوه دوه اړخیزه پدیده ده چې دا هم د مبدا هیوادونو ته ګټه رسوي او هم هغه هیوادونو ته چې دوی مهاجرت کوي له بده مرغه په وروستیو وختونو کې یعنی موږ یو مقاومت په دې هکله وینو هم په مبدا هیوادونو کې کله داسې تبلیغات کېږي چې مهاجرت حرام دی او کله په شی ارخه سیاستمداران په غربي هیوادونو کې وایي چې اسلام دوی اسلام دلته راولي دوی خپل فرهنګ دلته راولي دوی خپل ارزښتونه دلته راولي او زموږ فرهنګ له ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا تقابل هم وینو ولې شواهد او مدارک د مهاجرت د مطالعاتو دا څرګندوي چې مهاجرت تل تهدید نه دی مهاجرت د دواړو ټولنو لپاره ګټور تمامېدلی شي خو د دوی لپاره موږ منظمو سیاستونو ته او لنډمهاله اوږدمهاله سیاستونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې کې باید اوسني واکمنان کار وکړي او له دې لپاره موږ بودیجې ته هم ضرورت لرو او نورو بین المللي سازمانونو ته موږ اړتیا لرو چې په دې برخه کې کار وکړي تر څو له مهاجرت څخه موږ یو ګټوره پدیده باندې تبدیل کړو
1: ډیره مننه سلامت سي اوس لیدونکو موږ زموږ همکار خالص یار په چارسده کې د یو کمپاک لپاره باندې یو راپور چمتو کړی دی ورزو هغه ګورو بیرته راګرځو
2: دلته شاوخوا 2000 افغان کډوال اوسېدل چې ډیری یې د ننګرهار او ختیځ ولایتونو اوسېدونکي وو خو اوس یوازې د څلوېښتو په شاوخوا کې کورنۍ ترې پاتې دي دا کمپ د پیښور په شمال ویدیس کې د 400 سړک ته چیرمه پروت دی له 1980 کلونو راهیسی هغه افغانان دلته میشول چې د جګړو او نامنې لامل یې خپل هیواد پریښود او کډوالۍ ته اړ شول دغه کورنۍ اوس د تګ لپاره خپل توکي او بسترې راټولوي هغه کورونه چې یو وخت یې د زورګونو کورنۍ او د ژوند کیسې په ځان کې ساتلې اوس یې خښتي او دیوالونه یو په بل پسې غورځي افغان کډوال له ځان سره یوازې هغه توکي لیږدولی شي چې د لیږد وړ دي او پر تورخم د اوښتلو اجازه ورکول کیږي پاتې توکي چې د کور ځینې وسایل خښتي او لرګي پکې شاملېږي په خورا کمه بیه د سیمې په خلکو او یا د کباړ په ډول خرڅېږي د ستنیدونکو کورنۍ لپاره تر ټولو ستر اندېښنه په خپل هیواد کې بیا ځای پر ځای کېدل سرپناه او د لومړنۍ ورځو ناڅرګند برخلیک دی
3: یو جبرن یو ناجد سخته پالیسي د موږ لپاره اختیار کړه دا څه نو په کار لکه چې موږ کومه پالیسي وکړه د موږ تیت فرق کړو د موږ خلک څوک په نمبر باندې لاړ سوګي ډیفورت کړو سوګي په زور وست
4: قرآن کورونو ته ګور ولې چې دا سړی ته ډیر احساسات ورکوي ډیر زور ورکوي چې مثال به تور دلته مونږ رالوي شو پیدای شم دغلته وشو دلته مونږ رالوي شو اوس مونږ د دې ځای نه ځو نو دا مونږ ته ډیر سرجي زور راکوي اوس مثال به تور داسې سړی به وي چې وس پې وي لاړ به شي د ګاډي قریب ورسره وي کور بیل ته جوړي په دې خزانې کې هم کې داسې ډیر خلک شته ده چې وسې نشته د ګاډي د کرې نو هلته بیا د آبادۍ څه وس وي د ځې ځېګۍ بیا څه وس وي بس ډیرو خلکو نه چې تپوس کې وای به چرته بیا په د غره لمن کې واړو چرته بیا په یو ډاک کې واړو موږ بشپه سبا کوه
2: هغوی د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه هم اندېښمن دي بیرته ستنیدونکي افغان کډوال شکایت کوي چې په تورخم کې کله ناکله 14 او 15 ورځې ځنډول کیږي او کله چې لارې وتړل شي د لارې او کرایې هم لوړېږي نن چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د خزانی او لسکونو نورو کمپونو کوڅې د اجباري اخراج لامل له افغان کډوالو خالی کیږي او کورونه یې نړیږي، خو د دې کمپونو په کوڅو او دیوالونو کې لا هم د هغو افغانانو د ژوند نښې پرتې دي چې کلونه یې دلته په تمه مبارزه او هیله تیر کړل.
1: بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. بخیر راغلی. بیا هم ښکلی راپور و چې زموږ همکار خالد سیار چمتو کړی و. اتل صاحب، بیا هم له تاسو پوښتنه کوم. نن د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت شهباز شریف ویلي د افغان کډوالو د باعثته ستنېدو لپاره امن او باثباته افغانستان اړین دی. آیا تاسو د افغانستان وضعیت ته په کتو سره دا فکر کوئ چې افغانستان امن او باثباته دی؟
0: زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو بنیادینه او بنسټیز بدلون راغلی دی او اوس هم دې ته ضرورت شته چې په مختلفو برخو کې کار وشي او افغانستان په څلورو او څلورو څخه زیات لسیزو کې د تاوتریخوالي شاهد و. اوس که هغه تاوتریخوالي هغه ته وګورو، رقم ته وګورو، هغه کم شوی دی. موږ جنگ و منازعه نه لرو، خو اقتصادي ستونزې شته دي، په دو کې حقوقي ستونزې شته دي او اوسنی نظام هم دې ته ضرورت لري چې په مختلفو برخو کې خصوصا د ښځو لپاره مختلف اقدامات ترسره کړي چې د دوی ته زمینه د کار او زمینه د تحصیل میسره شي. او ولې که د حقوقي لحاظه وګورو، له ټولو څخه مهم له یو کډوال لپاره د هغه عدم اجباري راستنېدل دي، بېرته راستنېدل. نو که چیرې یو کس د خپلې عقیدې له نظره او د جنسیت له نظره او یا هم ګرایشونه، که چیرې دا جنسي یا عقیدتي سیاسي ګرایشونه ولري، که دغه کس تر اوسه پورې هم له ستونزې سره په افغانستان کې مخامخ وي، د دوغو ستنېدل او اجباري بیرته ګرځول افغانستان ته هغه حقوقي اصل نقصوي او دا زما په نظر باید په انفرادي توګه بررسي شي. حکومت کار چې پاکستان او ایران ترسره کوي، دا په مجموعي توګه په جمعي توګه باندې د افغانانو بیرته ګرځول افغانستان ته دي او دا دغه اصل نقصوي. او زما په نظر په اروپایي ټولنه کې هم باید هر هغه کس چې افغانستان ته بیرته ګرځول کیږي، د دوی کیس او قضیه باید په انفرادي ډول بررسي شي او وګورل شي چې آیا په افغانستان کې د ده لپاره کوم تهدید شته او که نه، پس له هغه باید تصمیم ونیول شي. خو کوم څه چې موږ اوس وینو هغه داسې دی چې په جمعي توګه افغانان افغانستان ته بیرته راګرځول کیږي چې دا د حقوقي اصل نقصوي.
1: خو په دې برخه کې مثلا ډیری کسان چې افغانستان ته استول کیږي، ډیری کسان دوی ستونزې لري افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، خو بیا هم هغه هیوادونه چې دوی بیرته افغانستان ته استنوي دې ته توجه نه کوي. په دې برخه کې هیوادونه باید څه وکړي؟ کوربه هیوادونه البته.
0: دو ټکې ته ما مخکې اشاره وکړله چې له بده مرغه دا سیاستونه داسې رامنځته شوي دي، نه یوازې په پاکستان او ایران کې بلکې په غربي هیوادونو کې هم، چې هغه د مهاجرت ضد روحیه رامنځته شوې په سیاستونو باندې دوی اغیزه کړې او دوی غواړي چې افغانان خصوصا چې دوی ته یوه وړه بهانه پیدا کړي، دوی بیرته باید افغانستان ته وګرځول شي. او په دو کې د دوی هغه مختلفې د ژوند برخې بررسي کیږي نه، نو د دوی هغه داستان د مهاجرت باید ټول بررسي شي. او په افغانستان کې هم داسې یو میکانیزم باید رامنځته شوی وای چې د افغانستان وضعیت او د ولایتونو وضعیت کومو منطقو ته چې دوی بیرته ګرځول کیږي هغه باید بررسي شوی وای چې آیا د دغو کس لپاره ستونزه شته او که نه، پس له هغه باید تصمیم ونیول شي. خو له بده مرغه چې دوی ټکي ته مې اشاره وکړه چې دغه کار نه ترسره کیږي او افغانان افغانستان ته بیرته ګرځول کیږي، او دا په یو سیاسي ابزار هم ګرځېدلی دی او په دو کې هغه کس چې قرباني ورکوي زموږ کډوال افغانان دي.
1: ډیره مننه. سلام استاد میرمن باسوان، کله چې میرمن افغانستان ته بیرته ستنول کیږي، هغه که په زور وي یا په خپله خوښه وي، د ښځو پر ټولنیز ژوند محدودیتونه د هغوی د ادغام بهیر څنګه اغیزمنوي؟
5: په اوس وخت کې خو څرګنده ده ټول نړۍ ته چې الته په داخل کې کومې خويندې مایندې دي زمونږ کومې نجونې دي د هغو ژوند څومره اغېزمن دی. دا چې بیا په جبري توګه باندې په زوره باندې چې دا هیڅ په نړیوال قانون کې نشته دی چې یو څوک مهاجر شوی وي او هغه تاسو په زوره باندې بیرته خپل هیواد ته ستنوي، ولو که هغه هیواد جوړ هم وي ټول سیستم هر څه د ښځو دپاره د ټولو انسانانو دپاره برابر وي، په اوس وخت کې دا خلک ګوري دا یعنی هغه دښمني یا هغه سي ظلم زیاتی د زمونږ د خویندو میندو سره که چې دو په زوره باندې ستنوي. لکه دا اوس وخت کې دا معلومه خبره ده چې څوک د افغانستان نه باندې راوځي نو هغه د میرمنو او د ښځو دپاره یعنی ازادي یا د هغو د تعلیم مخه خلاصېده یا هغو پر سکونه ژوند دی، خو اوس وخت کې چې دغسې ظلم زیاتی د دو سره شي نو دا په دو باندې ډېر زیات تاثیر که. او دا چې مونږ هلته په دغسې حالاتو کې ښکېلو سمه ده، خلک به وایي چې دلته بدلون راغلی، بدلون داسې بدلون راغلی دی چې ښځې ښکار د اور ښکار ګرځېدلې دي، څومره زیاتی دی ورسره، څومره ظلم دی ورسره، څومره ښځې د روحي فشار لاندې دي. لکه په زندان کې یا په پنجره کې یو مرغۍ اچول دغسې زمونږ خویندې میندې په دغسې حالاتو کې ژوند تیروي. د یو انسان ته په دغسې ژوند یا دغسې ژوند برابرېده دا خو بیخي لکه ژوند نه دی. دا بیرته که هر څوک هم دا کار که کوم هیوادونه، خو دغه هیوادونه چې دا زمونږ ډیری خلک ورته ورغلي دي دغه هیوادونه خو د زمونږ سره یعنی د ښېګړې په ځای باندې چې دا وایي چې مونږ ډیر وختونه ښېګړې کړي دي دا ټولې بیرته په بدګړه باندې حساب شوي، ځکه چې په اوس وخت کې په داسې حالاتو کې دوی باید نور هم دغسې خلکو ته لکه د داسې هیواد کې چې مشکلات ستونزې وي او هغه نه څوک راغلي وي هغو نور هم لاسنیوی وشي، دا نه چې په ظلم په جبر په زور سره بیرته هغه ستنوي او هغو ته بیرته لارې هم بندوي او دومره سختي پر راولي. ما سره داسې جنکۍ داسې خلک په پښتونخوا کې په تماس کې دي چې په هره ورځ دو کورونو ته ښځې پولیسې راځي، دو وی ټکیه اته پیسې تر اخلي، په کور کې کوم ښه سامانونه وي هغه ته وړي او په داسې حالاتو کې چې اته دو په کور کې مریضان لري دو باندې د ډاکټر او دې ته نشي وتی. همداسې د ایران حالت چې لکه سره کم مخکې د پنځم منزل نه پنځو پوړونو نه به لکه زموږ ځوانان د چتونو نه راوغورځول، هغو هلته مهاجرو د مهاجرو سره دومره ظلم دومره زیاتی، دا ټول هغه حالتونه دي یا هغه دغه دي چې مونږ ډېر بدبخته خلک یو چې په دومره وختونو کې مونږ په خپل وطن کې مونږ ته د ژوند زمینه نه ده مساعده او ښځې ماشومان راتلونکي نسلونه دا په دې باندې که دا څوک د شوي یا ژبې بدلې شوي دي. یا دا کاش چې مونږ دومره فرصتونه لرلی چې مونږ د سټوډنټ اکسچینج پروګرامونه لرلی، مونږ په خپل وطن کې آباد وای، مونږ اقتصاد جوړ وای، زمونږ ځینې کورنۍ په د خوشحالۍ دپاره یا فقط د دې دپاره نورو هیوادونو ته تللی چې هلته یو څه داسې کومې موخې څه لرلی چې د خپلو بچو د تعلیم دپاره یا د تجارت دپاره د دې دپاره. مونږ خو دومره بدبخته قوم یو، دومره بدبخته خلک یو چې ټول د ستونزو د مشکلاتو د وجې باندې وتلی دي. هیڅوک نه غواړي چې د خپل وطن د خپل کور د خپل کلي د خپلو خپلوانو نه بیل شي. زمونږ دغه بیلتون دغه کلونه کلونه او دغه څو پنځه لسیزې څلور لسیزې زمونږ دغه بیلتونونه ټول خلک مو ځوانان مو هغه چې خپل کلی کور نه پیژني هغه هم په دې ارمان دي چې کومه به هغه ورځې چې مونږ خپل وطن ته ستانه شو. خو بیا هم دا وایم چې په دغسې ظلم جبر باندې ستنېده او په دغسې حالاتو کې دا ډېره د بدبختۍ ورځ ده.
1: د پروګرام نه مخکې ما یو راپور ولوسته چې یو افغانه کډواله چې پاکستان کې وه هغې هلته درس ویلی پوهنتون ویلی، د دې ویزه ختمیږي او د دې لپاره چې ویزه بیرته واخلي دا غوښتنلیک هم ورکوي، کار یې په جریان کې دی خو دا په خپل لیلیه کې همیشه وي نه وځي، خو ضرورت پیښېږي دا لیلیې نه وځي چې فکر کوم مور ناروغه وي هغې ته درمل اخلي، دا چې کله وځي پولیس ولاړوي او د ویزې پوښتنه ترې نه کوي. هغه وایي چې حتی پولیس د دې اجازه هم ورته ونه کړه پاکستاني پولیسو چې دا ورته ووایي چې ما ویزه مې ختمه شوې ده، محصله یم، ما ویزې ته غوښتنلیک ورکړی دی چې بیا ویزه مې تمدید شي. دا انجلی وی چې داخلي او کمته وړي او مور چې پاکستان د درمل لپاره راغلي دا غ خپل لور لټي لور نه خبره نه د چلور چره دا حتی خپل کورنۍ سره وای چې مونږ ته اجازه نه درکړي چې اړیکه ونی سو مور به تزي د پاکستان او د افغانستان پولیسر می خپل لور ته انتظار واسي بیا ورسره څو ورځو د انجلی قصه کې د افغانستان ته بیرته ستنه کړي دا نو په دغه شرایطو کې چې افغان میرمن یو ځل د افغانستان نزي په یو بل هیواد کې آل تخپل ژوند لکه څنګه نورمال حالت طبيعي بیا بیرته د افغانستان ته استل کیږي فکر نه کوي چې د افغان خوځ لپاره دا یو ډول لکه دویم ځلی بي ځای کېدل دي
5: دا دویم نه چې دریم ځل د دوه لپاره بي ځای کېدل دي ځکه چې یو ځل مخکې د ټول خلک راوتل زمونږ د ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې یعنی کډوالي ده د یو ځای نه بل ځای ته خار نه اطراف ته تلل دي اطراف نه خار ته تلل دي په یو ځای کې جنگ په کابل کې جنگ په جلال آباد ته راتګ زما مشران خويندې چې دا کیسې که زه په خپله باندې چې په 2001 کې مونږ پښتونخوا ته تلو په خبر ته هغه په وجه د دې چې په کټ زمونږ الته په کلی په کور کې د درسونه او مکتبونه او نو په هغه خاطر باندې بیا چې کله دا اوازه شو چې یعنی امریکایان راځي نو هر چا سره یو فکر یو د قوت دلته کوم حالت جوړیږي یعنی وطن به کوم طرف ته ځي نو په هغه وخت کې مونږ ما په خپل باندې چې وړو ما اته ساته مزل مونږ په خپل خو باندې کړی دی بیا د باړي او د تیرا د دی لارونه مونږ الته تلی ما په هغه وخت کې بخي تنا کې شوی وی چې یو ماشوم دوه عمر مزل وکړه په خپل خو داس یو حالت لکه داسې ځای ته لاړ شي بیا الته په څه باندې مونږ پاتې یو چې پکته او پکته د سبقونو د پاره د دې د پاره چې مونږ د واړه کټ د ټولته لکه پکته درس وی نور کار روزګار زمينه په داسې ځایونو کې لکه په پښتونخوا کې ما وخت تیر کړی دی هیڅ ته نه د برابر چا چې کار او ژوند جوړ کړی اقتصادي راښوې دی اګونه هم هغه په یو پلمنه په یو پلمه باندې ترخښته کوي د خلکو کورونه سره کم شو خلکو د سره کم جنجالونه جوړ شو دغه وستي ورځ کې تیر هفته کې ما په خپل فیسبوک پاڼه باندې هغه لیکلي هم چې یو مور چې پنځه زامن د خپل وطن د پاره قرباني کا او هغه په جمهوریت کې درې زامن په ملي اردو کې مړ شوی او بیا په یو شپه باندې ورته ظالمان کور ته راکې وتلی و دښمن او په کور کې دوه زامن په یو شپه باندې د ماشومان او د خزو په مخ کې ورته وژلی و دا پنځه زامن د دیغه الته د وطن او د خاورې د پاره قرباني کړي او د دې نه په هغه وخت کې پښتنه شوی ده نه هلته ورته سمرسته حکومت شوی دی کله چې جمهوریت د منځ ته لیدي او چا ورته ویلی چې ساغه غټه لور د دوخونه جنکی سبق ته پریدی نه کار ته پریدی نو هغه راغلی دی چمن تر کډه شوی دی د غموري او د سلور او یتیمانو سره نو ابل تیر افته کې د اغه چلی هغه کوم چې غټی چلی و د اغه مور مړه و او اغه اول لدا چې روختون ته بولی و نو د یو ځای نه د چمن نه کوټی ته نقل کوله چې الته امبولانس ورته راغلو د دې سره بل څوکونه چې دی بولی وای او دی ویل چې سپلار کې یعنی پولیس نیو ما زما الته دانه شو وای زکه چې ما سره وی نو نومورې سبیتا ساور کړي و په کور کې ځکه چې دی الته نشو وای کله چې دی مور ساور کړي د نو دا غریب سبي کې وتلې د باندې او دی او چاته ویلې دی چې ماته په کفن راوړې لکه په کور کې هیڅوک نو درې ماشومان نو هغه ورته ویلې دی هغه کس ورته ویلې چې ما په موټر سایکل کې تیل نشته دی او ما سره پیسې نشته دی سې درته نشم راوړې نو دغه ورځ چې زه یادوم او دغه څومره تاثیر چې په ما باندې کړی دی چې زمونږ خويندې مایندې چې دا څومره په مشکلاتو کدی څومره قربانی د وطن د پاره ورکوي څومره د خپل دغه دغه زړه مور د سپینسر مور چې پنځه زامن د لاس ورکړو دغه د غلور د عزت د پاره د دې د پاره چې الته یو نه فکر وډي ورته پیدا ک دوه چمن ته کډه شوی په چمن کې سٹاک پاتې دي نه یو خاطه تلی نه بل خاطه تلی دي حتی اوس هغه ماشومان د پاره د ډوډۍ او د چای او د دې وسنه لري بیرته که اخو ته ځي الته سربنان لري الته په دې نه دی پوچ مونږ به څه وکړو نو دغه د زمونږ د خویندو مایندو حالت ته دا چې بیا په زندانونو کې زمونږ خویندو مایندې چې په کراچۍ کې دا اوس وخت اوس وخت خو زندانونه په دې باندې ډکو په دې باندې لکه بس هغه څه ووایو اخیر چې زمونږ هغه نوم زمونږ تاریخ زمونږ
1: ډیره مننه د خبرونې وخت تمام شو له تاسو ډیره مننه چې په خبرونې کې را سره وي کومه ده خدرمن لیدونکو له تاسو نه هم مننه چې را سره مل وی او سپړنه مو تر دې د مولې دلا د نورو پروګرامونو لپاره او د خبرونو لپاره موږ ځان سره تعقیب کړئ تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایت وګورئ او خواله رسنۍ وګورئ حتما شیبه په شیبه تاسو ته موږ تازه معلومات درکو الله مو مل شه.
6: رادیو افغانستان انټرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما.
8: صدای شما.
9: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و

نن د جون شلما د کډوالو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې نړۍ د هغو میلیونونو انسانانو وضعیت ته پام اړوي چې د جګړو، ناامنۍ، سیاسي فشارونو او بشري ناورینونو له امله یې خپل کورونه او هیوادونه پرېښي دي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د لسیزو جګړو او بحرانونو له امله یې میلیونونه وګړي کډوال شوي دي. په وروستیو کې زرګونه افغانان په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا په زور ایستل شوي دي. د دغو راستنېدونکو ترمنځ ښځې او نجونې هغه قشر دي چې له ځانګړو او څو اړخیزو ستونزو سره مخ دي. ډیرو افغان ښځو او نجونو په کوربه هیوادونو کې زده کړې کولې، دندې لرلې او یا یې د خپل راتلونکي لپاره هیله لرلې، خو اوس له جبري ستنېدو وروسته په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت فرصتونه پکې محدود دي. کډوالی، جبري ستنېدنه او د افغان ښځو نامعلوم راتلونکي نننې سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیک هیله زه مسکا سنگر نیازی نننه سپرانه که ستاسو کوربنه یم. مخکې له دې چې میلمانه معرفي کړم، د خپرونې موضوع په اړه د نجیب پاسون راپور ګورو.
1: ویجاړ کورونه او خاموشې کوڅې داسې ښکاري لکه وخت چې دلته هر څه له ځان سره وړي وي، خو همدا ځای یو وخت د زرګونو افغان کډوالو کور

0: و هغه کور چې اوس یې یوازې خاطرې په کنډوالو کې پاتې دي. دا په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو یو کمپ دی، هغه چې یو وخت د زرګونو افغان کډوالو کور و، خو نن یې ډیری اوسیدونکي تللي او ځینو خپلې کډې وتړلې.
1: یو کمیسو یو پورتوګو دغې کې راغلي دونه سنو، مطلب بیا هم داسې وخت تېر چې مطلب ځان هم دونه برابر کړه چې سرپنا م وکړه او چې واپس روان یم. والله که داسې څه لرو چې هغه کرایه مونږ خپله وکړو، نو داسې څه نشته مونږ سره، نو مشکلات سره ډېر مخ یو.
0: د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده، خو دا ورځ افغان کډوالو ته د جشن نه بلکې د پښتنو او اندېښنو ورځ ښکاري. د کور او راتلونکي په اړه پوښتنې او د هغو ماشومانو په اړه چې لا هم نه پوهیږي سبا به کوم ځای کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په وروستیو کلونو کې میلیونونه افغانان له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي، ځینې په خپله خوښه، خو ډیری د فشارونو، نیونو او د ایستلو د پالیسیو له امله. خو د کډوالۍ تر ټولو دروند بار اکثره ښځې او ماشومان وړي، هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې سوې او هغه میندې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. نړیوال بنسټونه خبرداری ورکوي چې راستنېدونکي افغانان د سرپنا، کار، روغتیا او زده کړو له جدي ستونزو سره مخ دي. یوناما وای افغانستان لا هم د نړۍ له سترو بېځایه کېدنې بحرانونو څخه یو تجربه کوي او میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې میلیونونه افغانان لا هم د کور او بې کورۍ ترمنځ ژوند کوي. پوښتنې دي چې آیا افغان کډوال به وکولای سي په عزت، امنیت او ډاډمن راتلونکي سره په خپل وطن کې ژوند بیا پیل کړي؟
2: بیا هم په خیر راغلی خپرونې کې را سره میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله یلدا بازوان، د کډوالۍ د سیاست جوړونې کارپوه ډاکټر مجیب الرحمن اتل، او په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان قونسلګرۍ کې د کډوالو پخوانی آتشه عبدالحمید جلیلی. ټولو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه میرمن بازوان له تاسو کوم چې ډیره مننه، افغانی ښځې په کډوالۍ کې له کومو ځانګړو ننګونو سره مخ دي؟ اغلی بازوان
3: سلامونه درناوی اغلی نیازی تاسو ته او ټولو درنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دغه خو بدبختی ده چې کله څوک وطن ته ستنېږي نو ډېر په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې باید لاړ شي. خو زموږ وطن ته وطن نه راواته، کډوالي او بیرته وطن ته ستنېده هم د غم او د خفګان نه ډک دي، ځکه چې هلته اوس د میرمنو دپاره، د نجونو دپاره یو داسې حالت دی، یو داسې تورتم دی، داسې تورې شپې دي. د زموږ د ځوانانو د سړو دپاره هم چې کار، روزګار دا نشته دی، هلته دوی سرپنا نه لري. دلته که راغلي دي مخکې هم داسې نه دي راغلي چې یعنې په خپله خوښه یا په خوشحالۍ باندې راغلي دي. دو د جنګونو، د دغه اوږدې جګړې، دغه سوړ جنګ د عمله کډه شوي دي. دا چې یو څوک په کلي کې خپله سرپنا ونه لري، کورونه یې سوي دي، وران شوي دي، پردي سیاستونو او د جګړو ښکار ګرځېدلي وو، نو په دې باندې چې څومره میندې خویندې بې کوره شوې دي دا ډېره سخته ده. په نړۍ کې دا د خلکو دپاره دومره سخته وي چې یعنې د یو ځای نه بل ته تګ د دو دپاره ډپریشن پیدا کوي، د دو دپاره اډجسټمنټ ډېر سخت وي. خو مونږ ورځ او شپه او کلونه او عمر په دې کې تیر شي چې په پردو وطنونو کې، په پردو کورونو کې، په خیمو کې، په دښتو کې، په غرونو کې مزلونه چې سره کم کړه. بیا زمونږ میندې خویندې چې په وخت کې کومې دي چې دغه د تورخام لار، دا نورې لارې بیرته لارې هم ورته بندې دي. په هغه لارو کې د دومره ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي چې اته تاسو به کتلی وي دغه رسنیو د دې د مخې چې هغه ښځې چې امیندوارې دي په لارو کې ماشومان پیدا کوي، اته ماشومان او میندې خپل ژوند د لاسه ورکوي. زمونږ سپینګیري سړي په لاریو کې په میاشتو میاشتو هغو ناستې، هغو د دوی او د خوراک، د وجنه چې هغه دومره ماتل وي هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. یو حالت جوړ دی، دغه څو ورځې مخکې ما په یو ویډیو کې کتلې چې یو ځوان د لارې د سر نه راولوېده او پښې ماته شوه. بیا لاندې دومره څوک نه و چې د هغه سره مرسته وکړي. یو څو کسانو هغه ویډیو دا کړې وه. نو دې کې نه ښځې د دې نه، یعنی ښځو دپاره، د نجونو دپاره، د ټولو ځوانانو، د سپینګیرو مشرانو دپاره، په نوم د ټول کډوالو دپاره، دا ډېر سخت حالت دی. او خدای دې وکړي چې زمونږ وطن کې د نجونو او د میرمنو په مخ کې د کار ازادي وي، د درسونو ازادي وي، چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي د دوی په مخ کې، او په خوشحالۍ او په سوکالۍ سره خپل وطن ته راوګرځي. دغه ورځ چې څوک هم یادوي، دا اوس هم زه لکه هغه حالات او هغو خلکو ته ګورم چې هغو په کیمپونو کې وو. حتی کله کله به مونږ ورته وویل مخکې هم داسې یو څو ځلې پروسه شروع شوه چې خپل وطن ته لاړ شي، دلته مونږ سره د مهاجرینو آتشه موجود دی، چې هغه وخت یو کمپاین شروع شو چې خپل وطن ګل وطن. نو ډیری خلک بتله، خو هغه وخت کې هم دوی په خفګان سره ستنېده، په دې خاطر باندې چې هغو به ویلې چې هغه مونږ چې د څه کله نه راغلي وو، دلته مو ځان ته سرپناه پیدا کړي، یا مو ماشومان په ښوونځیو کې دي یا پوهنتونونو کې دي، نو اوس مونږ ته دا ځای او دا دومره کلونه هم شوي دلته پیدا شوي دي، ماشومان او راغټ شوي ځوانان شوي دي، دوی ته بیرته تګ ډیر زیات مشکل دی. دا چې چون مونږ په داسې یو څه باندې بیل شوي وو چې هلته نیمې کورنۍ دی خوا دي، دا اوس هم نیمې کورنۍ یا خواته دي، خو په خپله خاوره باندې، یعنی کډوالي په خپله خاوره باندې، هغه حقوق نه راته رسېږي، هغه څه نه راکول کېږي چې هغه کوم زمونږ حق دی. نو نړیوال که د دې دپاره داسې یو زمینه مساعده کوي چې زمونږ د کډوالو دپاره، د ښځو او د ماشومانو دپاره، د دوی دپاره هلته مرستې وشي، دغه اوس وخت کې دوی ته سرپناه ورکړی شي، همدارکه مې د تعلیم او د ډاکټر او د هر څه دپاره تدابیر ونیول شي، نو دا بیا یو لاره ده. خو اوس وخت کې نړیوال هم په مونږ باندې کاڼه ړانده دي، نه د تعلیم دپاره، نه د مرستو دپاره، د هیڅ څه دپاره څوک غږ نه کوي. نو دغه ټوله یو بدبختي ده، دغه ورځ، یعنی زموږ د ژړا او د خفګان ورځ ده.
2: ډیره مننه اتل صاحب، تاسو هم خرغلا سم پروګرام ته. یو دا چې کډوا موږ افغانان کډوال شوي دي مثلا ګاونډي هیوادونو ته، او یو شمیر هم نور هیوادونو ته لکه اروپایي هیوادونو ته، تاسو جرمني کې ژوند کوي، جرمني ته در کډوال شوي دي، دلته کډوال په کوم ستونزو سره مخ دي، خاصتا میرمنې؟
4: سلامونه او نیکې لري تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او لیدونکو ته. لومړی اجازه راکړی له دغه ټیک سره فایل کړم چې د افغانستان ټولنه یو نارینه سالاره او مرسالاره ټولنه ده، چې په دې کې تاوتریخوالی بنسټیز شوی دی، خصوصا د ښځو په وړاندې. نو کله چې د دغو ستونزو سره د مهاجرت مشکل هم یو ځای شي، نو ښځې او میرمنې زیات تاوتریخوالی او د مهاجرت منفي اغیزې زیاتې تجربه کوي. نو که چیرې افغانستان ته هم وګورو، حتی هغه میرمنو، میندو، خویندو چې هلته پاتې دي، د دوی ورونو، د دوی خاوندانو له افغانستانه سفر کړی دی، چې یو غټ مسؤلیت دوی ته متوجه کوي د ماشومانو په وړاندې، د کور او هغه مسؤلیتونه چې د یوې میرمنې ته متوجه کیږي په افغانستان کې، دوی له بده مرغه له ټولو هغو ستونزو سره مخامخ کیږي. خو بیا چې دوی کله سفر کوي، مهاجرت کوي، دوی نور هم آسیب پذیره کیږي. د سواد له نظره هم ښځې متاسفانه په افغانستان کې، باوجود دو چې د سواد کچه د ټول لپاره ټیټه ده، خو میرمنې زیاتې اغیزمنې شوې دي. نو دوی چې کله اروپا ته راځي، بیا هم تر ډیره د دوی خاوندان یا د دوی ورونه کار کوي، اگر چې د په مقایسوي ډول د نرانو مهاجرت له افغانستان نه په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې له ښځو څخه زیات دی. یعنی دا اول نران دي چې له افغانستان څخه مهاجرت کوي او کډول کیږي، او بیا وروسته دوی سبب د دوی ګرځي چې د فامیلي یا کورنۍ الحاق له طریقه خپلې میرمنې یا خپل د کورنۍ غړي نور هیوادونو ته لکه غربي هیوادونو ته راولي. نو دلته هغه سطح د سواد چې ده له بده مرغه د میرمنو د افغان میرمنو سطح د سواد ټیټه ده. دوی زر نه شي کولی چې په ټولنه کې ادغام شي. دوی مسؤلیت دوی لري چې د کورنۍ او د ماشومانو سرپرستی په عهده واخلي او دوی زر تابعیت هم نه شي ترلاسه کولی. تر څنګ دې دوی بازار د کار ته هم نشي داخلېدلی ځکه چې د دوی په وړاندې هغه بنسټیزه ټولنیز خنډونه چې د دوی ژوند یې په افغانستان کې اغېزمن کړی په اروپایي هیوادونو کې هم دوی له دې نه اغېزمن شوي او په یو نابرابر توګه دوی له دې نه متاثر کېږي. له همدې کبله موږ وینو چې ډېرې مېرمنې په اروپایي هیوادونو کې دوی خپلو اغه نرینه د کورنۍ غړي چې دی په دوی پورې تړلی وي تر څو چې یو اوږدمهاله ادغام ته دوی ضرورت لري چې په هغو کې دوی باید ژبه زده کړي او باید کار پیدا کړي او تر هغو د هغو تر څنګ که چیرې دوی له خپلو نرینه غړو څخه د کورنۍ جدا کېږي دوی کور ته هم ضرورت لري چې باید کور هم پیدا کړي. یعنی د ادغام دغه درې عنصره چې په هغو کې ژبه ده کور دی او د کار موندل دی په درېو برخو کې دوی له بنسټیزو ستونزو سره مخامخ دي. که چیرې ستاسو فرصت و او د برنامې د فرصت
2: بیا پې باندې خبرې وکړو اتل صاحب ډېره مننه. جلیلی صاحب لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې کډوالي لکه انتخاب نه دی چې څوک یې په خپله خوښه انتخاب کړي او خپل هیواد او کور پرېږدي ولاړ شي. د لسیزو جنګونو په وخت کې هم لکه ډیری افغانان تللي دي نورو هیوادونو ته، خاصا پاکستان ته ډیری افغانان کډواله شوي دي او هلته مثلا نجونې په زده کړو بوختې وي یا هم نجونو کار هلته کولو، خو د پاکستان حکومت دوی په زور افغانستان ته ستانه کړی دي. اوس په افغانستان کې د دوی برخلیک څنګه ارزوي تاسو؟
5: سلامونه نیکی هیلی تاسو ته تا ستاسو قدرمن او محترم میلمنو ته په ځانګړي ډول زموږ همکارې ښاغلی اغلا یلدا بازوان ته همدارنګه د بل میلمه ورور ته. دا موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان یو خواته خو یو سنتي او روایتي ټولنه ده. په دغه سنتي او روایتي ټولنه کې ډېر دغسې حقوق د ښځو شته دی چې هغه په سنتي او روایتي ټولنه کې هغې ته نه ورکول کېږي. اگر که شریعت هم ور ورکړي وي، شریعت کې هم هغه حقوق واضح وي، لیکن هغې ته نه ورکول کېږي. دا یو غټ مشکل خو من حیث مجموع دی. لکه د میراث حق چې تاسو ګوري په دا ټول افغانستان کې شریعت ورته ورکړي دي خو دا ورته نه ورکول. یا په ډیر وخت کې داسې دی چې د خپل د واده په وخت کې چې بالغ وي نو هغه وخت کې دا خپل انتخاب کولی شي، رضایت لري، خو دا رضا هغې ته نه ورکول کېږي. په دغه شل کې مندا فرهیز ډیر زیات دی. نو یو خواته خو د سنتي او روایتي ټولنې هغه سخت او قوانین او سخت شروط او سخت فرهنګ دی چې دی ځپلي دي. بل خوا دا دی چې دی افغانستان ته اوس چې لاړ شول هغه څه چې ورته موجود و چې په یو خاص ماحول کې په خاصو ظروفو او شرایطو کې به دې ته تعلیم ورکول کېده، پوهنتون ته تله، هغه هم پرې بند شول. دا یو بل غټه ناورین دی چې په دې باندې راغله. دی هغه سرنوشت تقریبا بالکل نه دی معلوم، ځکه تاسو په دې پوهیږئ چې دغه جنو چې تا اتلس کلنې دي څه شی چې په اتلس کلنۍ کې دای زده کولی شي هغه په نولس کلنۍ کې، د هغې سره فرق کوي. څه چې په نولس کلنۍ کې دی هغه په شل کلنۍ کې فرق کوي.
2: جلیلی صاحب ستاسو آواز ستونزه لري، فکر کوم چې انټرنټ مو کار پرېښی دی. بیا به تاسو سره راوګرځم. اتل صاحب، کله چې میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راستنیږي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو راپورونه وایي افغانستان لا هم نږدې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شوي لري او د ښځو د زده کړو او کار محدودیتونه دوام لري، د راستنیدونکو ښځو او نجونو راتلونکی به څنګه وي ستاسو په اند؟
4: لبد مرغه په عمومي توګه د خزو په وړاندې هغه لیدلوری چې دی هغه ډیر منفی دی، ځکه چې دوی کار نشي کولی، دوی د تحصیل حق نه لري. او ما په خپله لومړۍ برخه کې د خبرو دوی ته اشاره وکړه چې مهاجر کډوال او میرمنې چې له هېواد څخه بهر دي، دوی له مهاجرت څخه ډیر اغیزمن کیږي، او کله چې کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي په دوی کې اقتصادي ستونزې ښځو باندې نور هم تاثیر راولي، ځکه چې هغه خاوند چې کله کار پیدا نه کړي نو د هغه طبیعت د هغه د ژوند مشکلات په میرمنو باندې هم اغیزه لري، او هغه د کورنۍ چاپیریال چې ده له بده مرغه له هر اړخه اغیزمن کیږي. دا چې د تحصیل اجازه نشته، دا چې د کار اجازه نشته، او دا چې نرانو ته حتی د اشتغال فرصتونه کم دي، نو دا ټول په میرمنو باندې منفي اغیزه لري. او په دې هکله له بده مرغه بله غټه ستونزه چې ده دا ده چې هغه رواني خدمات چې دي هغه هم په افغانستان کې محدود دي له کلونو، نو میرمنې او ماشومان له تکلیفونو، رواني تکلیفونو ځوریږي، او دوی ته له مهاجرت څخه وروسته باید د یو منظم د ری انتګریشن یا بیرته ادغام پروګرام وي. له بده مرغه دغه پروګرامونه هم اوس اغیزمن شوي دي. پخوا د جمهوریت په وخت کې له دې لپاره ډیرو هیوادونو هوکړه کړې وه چې د بیرته ادغام لپاره بودیجه باید مصرف شي، او په مختلفو ښارګوټو کې د مهاجرینو د دوی لپاره باید د اشتغال زمینه برابره شي. خو اوس هغه بودیجه چې نور کلاوه نشته ده. UNHCR او IOM چې د مهاجرت د برخې دوه غټ ارګانونه دي، د دوی هغه دریمه برخه هم د دوی د بودیجې په تیر کال کې پوره شوې نه ده، او د ادغام په هکله دوی ډېرې ستونزې لري، او دغه ستونزې دوی په تکرار سره ویلي دي، نور هیوادونو ته اعلان کړي دي. خو بله ستونزه دا هم ده چې هغه هیوادونه، غټ هیوادونه چې په دو برخه کې مالی کومک کوو لکه آلمان، امریکا، دوی هم د بیرته شاتګ سیاست ته مخه کړې. یعنی هغه پیسې چې دوی نور کله ورکولې، د دوی د داخلي سیاستونو له کبله هغه بودیجه هم محدوده شوې ده، چې له بده مرغه په افغان میرمنو او عمومي توګه په کډوالو باندې منفي اغیزې لري.
2: ډیره مننه. هغه لباسوان کرار شو دی ته چې په کډوالۍ کې د جنسیت له امله کومې ستونزې یوازې ښځې تجربه کوي؟
3: د جنسیت لارې خو لکه څرنګه چې دغه وختونو په اوږدو کې زمونږ افغانانې خویندې میندې څومره په کورونو کې ستونزې، مشکلات لري، او د څومره په کم نظر ورته کتل کېږي. یعنی هغه څه چې د سړي سره یا د دو هغه د برابرۍ حق ورته وي، او هغه کله هم نه ورکول کېږي. نو همدغه رقم ته په کورونو کې چې دو راشي، لکه څنګه چې مخکې اتر ورور وویل شي، یعنی دو تعلیم لوړې زده کړې، د دو اقتصاد چې دو باندې کار او دا نکه، دا چې په خارج هیوادونو کې د داسې ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په کډوالۍ کې خودو په داخل کې، یعنی په کډوالۍ کې خودو د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې درته وویل چې دو په هغه وختونو کې چې یعنی په جمهوریت په وخت کې دو بیرته ستنېدي، نو دو ته به دا مشکل وه چې یعنی مونږ کلو بانډو ته چې ځو، نو هلته مونږ دغه دلته چې کوم وسایل دي، یعنی برک دی، یو څه مو کورونه را جوړ کړي دي، په دې کې مونږ ته ځینې کارونه اسانه دي، باندې د پټي او د دې کارونه نشته دی. زمونږ خویندې میندې خو آزادي روږدي شوي دي، یعنی د کور او د بیریا ټول کارونه مخکې کړي دي. خو اوس وخت کې چې دا څه پابندۍ په لګېدلې دي، نو که نور وطنونو کې دو آباد شوي دي، بیرته په هغه ځایونو کې یو څه ورته د کار، د کور، یعنی فزیکلي او روحي فشار، دا ټول لکه د دو دپاره یو څه اسانتیا ځان ته هغه وسایل په نورو هیوادونو کې یعنی پیدا کړي دي او شته دی چې هغه په داخل کې نشته دی. نو دغه هم په دو باندې ډیر زیات اثر کوي. مثلا جامې په لاس باندې مینځل او جامې په یو جامو مینځلو ماشین کې، همدا رقم ته لکه ډوډۍ په تناره باندې پخول هغه د پاره لرګي راوړه هغه برابرې د ایری سوای انګار د هر څه او همدار کم ته بیرته بداش او په برک د لارې لکه ډوډۍ پخول نو دا شیان لکه د ښځو د پاره بیا یو څه اسانتیاوي او سهولتونه دي په نورو هیوادونو
2: کې. دلته بیا یو بل ستونزه هم شته، د مغلی بازوان کله چې لکه دغه یو مهج تاسو یاد کله نغری او د ایرو او دغه زینه چې یو میرمن زی یو با سهولت او پرمختللی ژوند سره مخ کیږي، بیا هم ځینې ستونزې دلته ویني چې چون د شیانو سره عادت نه وي یا بلد نه وي بیا هم مشکلات ویني تر څو یې زده کوي.
3: بلکل دغه ډیر زیات مشکلات او ستونزې لکه ښځو ته د سړو په نسبت باندې ډیر برابر وي. سړی داسې وي چې هماغه لکه سره کم چې زمونږ د وطن خلک خو د ښځو سره د کور په کارونو کې هغسې مرسته ودانه کوي، بیا که چېرته په بیدیا کې ورته کار پیدا نه شي یا څه نورو مشکلاتو ستونزو سره مخ شي نو طبعا موږ ته ډیرې داسې معلومې دي او ډیرې ښځې دا خبره راسره شریکوي چې یعنی هغه زور یا هغه کینه یا هغه غربت کوم جنجالونه چې باندې د سړو فکرونه خراب کړي وي نو هغه هم بیا په کور کې د دې مظلومو ښځو سره یعنی هغسې رویه بیا نه شي چې هغه د انسان په سترګو ورته وکتل شي، دا یعنی هغه ګناهګاري ګڼلی کوي. نو دا شیان ټول په دې باندې دومره اثر کوي چې یعنی د کور کارونو نه ونیسه تر باندې دغه پورې چې یعنی د سړو هم کار او روزګار نه وي د ښځو په ژوند باندې د هر طرف نه دومره زیات فشار دی که روحي فشار وښی که فزیکي فشار وښی چې یعنی ستړي ستومانه بیا د کور ټول سنبالېده د دې جوړېده د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړه سمه ده چې د سړو هم په دې کې ډېر زیات ونډه وي او ډیر سرګردانه وي د هر څه لپاره، خو بیا هم د ښځو چې کوم مشکلات او ستونزې دي هغه د سړو په لس برابر دي او هغه ډیرې متاثره کیږي د دغسې د یو ځای نه بل ځای ته تګ ته او په اوسني شرایطو او په حالاتو کې خو چې نه ورته د کار زمینه وي نه ورته د درس او د تعلیم نه د ازادۍ اهدادا چې یعنی واک د خپلو د کور د سړو هم نه دی، دغه کوم زورور واکداران چې راغلي دي دې زموږ د ورونو د پلرونو د زموږ د سړو نه د خپلو ښځو واک اخیستی دی. دا ما مخکې هم یو ځلې ویلي دي چې دو دومره واک نه لري په خپله خور په خپله لور کې چې هغه ښوونځي ته ولېږي، په دې کې په خپله میرمن دومره واک نه لري چې خپله میرمن یو ځای ته تفریحي ځای ته بوزي یا یو چکر ورته ورکوي یا بازار ته بوزي په آزاده توګه باندې. نو نن سبا زمونږ خویندې میندې دومره متاثره دي که ستنګي او که باندې دي، باندې خو دومره مشکلات دي ورته چې دغه اوس اوس هم په ځینې هیوادونو کې هیڅ زمونږ ښځو دغه چې څومره د مشکلاتو او بدبختۍ سره مخ دي دا هیڅ نه درکېږي. حتی دلته په یو کې کې د جینکو د وړکو یعنې د سټوډنټ ویزه یې بنده کړې ده، حتی د دې دپاره چې که دا په هر یوه هیواد باندې دا بندیز لګولی وی نو وایي ده خو نه په افغانانو باندې، ځکه چې د افغانانو نجونو او د ښځو حالت خو په ټوله دنیا کې معلوم دی. نوم هم په دې باندې بد دی چې افغانان هغه خلک چې د ښځو سره دغسې رویه کا نو بیا هم دغسې هیوادونه دومره پرمختللي هغه راپورته کوي او هغه د زموږ په جینکو او په ښځو باندې بندیز لګوي. د سټوډنټ ویزه هم نه ورته ورکوي چې هغه څوک چې وس ولري یا کوم یو پلار وغواړي خپله لور ولګي د تعلیم دپاره هغه هم بندیزونه پر موږ باندې لګول شوي دي. نو کوم یو تاثیر یا کوم یو فشار مونږ یاد کړو د نړیوالو د خوانه
2: د رواني فشارونو په اړه لکه وغږیږي، رواني فشار څومره وارديږي په ښځو باندې په دغه شرایطو کې؟
3: رواني فشار خدای چې ټولو هغه خپل هغه څه د لاس ورکړي دي ټولې داسې دي لکه په هغه ژوندینې باندې چې څوک ووایي چې یعنی مړې دي. نو دومره فشار په دې باندې چې ډیرو جینکو او ډیرو ښځو خپل هغه څه هغه استعدادونه هغه وړتیاوې هغه چې درسونه یې ویله هغه هر څه د لاسه ورکړي دي، یعنی هغه هیلې چې هغه دو لرلې هغه چې د خپل وطن دپاره د خپلې آینده دپاره دو څه رقم باندې درس ویل دو په څه رقم باندې کارونو ته کومې ښځې راوتلې وي هغو څومره خواري کړه. زه په خپله باندې دا وایم چې ما د درې نیمو کالو په موده کې چې څومره په دې ښوونځیو او په دې کې په دې ټیټو یعنې په لومړني ښوونځي او په دې کې څومره کوشش کړ او بیا دا چې د باندې ځاینه د دفتر نه براغلم په کور کې به هم ما د خونځیو او د دې د سیستم د خګېدو د پاره د نجونو د نور خونځیو د جوړېدو د پاره به ما شپې هم کار کړ. اوس کله کله چې ما ته هغه وختونه یاد شي نو زه یو رقم فکر وکړم، زه وایم چې هغه هر څه لکه اوبو وي وړه، هغه هر څه په سین باندې لاهو شو. مونږ چې څه رقم فکر لرل یا څه رقم چې زمونږ نورو خویندو میندو یا هغه چې یا درسونه یې ویلي وو کار ته راوتلي وي په دندو باندې وي هغو سره کوم فکر لرل، یا هغه جنکۍ چې په ښوونځیو کې وي او هغو د آینده د پاره کوم پلانونه لرل چې کوم کوم مو برخو ته به ځي، څه څه رقم به د وطن خدمت کا، څه رقم به خپل ژوند جوړوي. نو د دو روحي فشار او روحي هغه خو بیخي لیونتوب حالت ته رسېدلی دی او کې ځینې کسانو خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. د دې نه مونږ خبرې یو، یوازې جنکو نه، حتی ځوانانو د کندهار نه د نورو ځایونو نه دومره د ځوانانو خبر راغلی دی چې هغه بیکاره شوي، بیروزګاره شوي، د خپل وطن حالت ته ګوري، خپل ژوند یې د لاسه ورکړی، روحي فشار خو دومره ډیر دی.
2: ډیره مننه اتل صاحب. که چیرې مونږ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرې وګورو، د دغه شمیرو له مخې د 2023 کال د اکتوبر او د 2024 کال د اپریل ترمنځ له 2 میلیونو څخه ډیر افغانان یا په خپله خوښه یا هم په زور افغانستان ته لیږل شوي دي. او بل دا چې د 2024 کال پیل څخه د مې تر وروستیو پورې له پاکستانه شاوخوا 1,640,000 افغانان افغانستان ته ساتل شوی دی. کله چې دغه افغانان بیرته هیواد ته راځي، خاصتا ښځو لپاره باید داسې کوم پروګرامونه په پام کې ونیول شي چې کډوالو ښځو سره چې راستنیږي مرسته وکړي؟
4: ډیره مننه. ګومان کوم دوه ټکي ډیر مهم دي په دې حقله. لومړی خو کله چې کډوال بیرته افغانستان ته راستنیږي، کچیر دوی ته د اشتغال او د کار د دندې زمینه میسره نه وي او دوی په مجموعي توګه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي، کورنۍ څه کوي؟ لومړی خو اجباري ودونه په کورنیو کې زیاتیږي او په دوی کې موږ د سن ټیټ نجونې هم وینو چې دوی په اجباري توګه ودونو ته واداره کیږي او بالاخره په ټولنه کې د بی انصافی شاهدان یو. یعنی د دو اقتصادی زمینی
2: راپورونه دا ښیي چې د ملګرو ملتونو راپورونه هم ښیي چې په دې وروستیو کې کله چې په البان افغانستان باندې واکمنان شوي دي، د کمسن انجونو ودونه ډیر شوي دي.
4: په دوی کې مهاجرت او بیرته راتګ چې په هغو کې د بیرته ادغام پروګرامونه نه وي، په مطالعات په عمومي توګه ښیي چې میرمنې ډېرې آسیب پذیره دي، نجونې ډېرې آسیب پذیره دي، دوی درس زمینه ورته میسره نه ده، مکتب ته نشي تللی او د اشتغال او د کار فرصتونه ورته محدوده دي. نو په کورنیو باندې اقتصادي بوج زیات دی او دوی خپلې نجونې ودونو ته واداره کوي. نو دا له بده مرغه یو ډېر ناوړه اړخ دی دغو د بیرته ستنېدلو، چې په هغو کې زمینه د اشتغال نشته، د اقتصادي فرصتونه نشته میسره کیږي، سبب د دو ګرځي. او تر څنګ یو بل ټکی هم چې ډیر مهم دی، هغه دا دی چې زموږ کډوال په ایران کې یا په پاکستان کې دوی تل په کمپونو کې هم ژوند نه دی کړی، دوی د ټولنې یوه برخه، یوه مهمه برخه ګڼل کېدله او اقتصاد ته یې هم کومک کولو، او دوی په مختلفو پوهنتونونو کې یا کورسونو کې یا په حرفه‌ای کارونو کې مصروف وو. او دغه دویم او حتی دریم او څلورم نسل د دوی هلته زیږیدلی، دوی له افغانستان سره د هغو ځایونو سره چې دوی بیرته هلته لیږل کیږي هیڅ تړاو نه لري او د تعلق حس هم نه لري. له یوه کس لپاره چې د یوه منطقي سره د یوه ځای سره د تعلق حس ونه لري، د دوی بیرته راګرځول هلته دوی ته ډېرې ستونزې د رواني لحاظه او هم د اجتماعي لهذا رازیګوی. او دا لبد مرغه کم په نظر کې نیول شوی دی. یعنی موږ په عمومي توګه اجباري بیرته راتګ وینو چې دا په خپل نقص دی، هغه حقوقي اړخ دی، مهاجرت دی چې لبد مرغه دغه هیوادونه اوس نقصوي. او زموږ هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د ډېر کلونو لپاره ژوند کړی او د دوی د ټولنې یوه برخه ګرځېدلې، هغه هم دوی افغانستان ته راستوي چې د افغانستان سره دوی احساس تعلق نه لري او همدارنګه چې ما اشاره وکړه د دوی لپاره باید رواني خدمات وي صحي خدمات وي په مختلفو برخو کې د دوی لپاره کار او د اشتغال او یو منظم د بیرته راستنېدلو پروګرام باید موجود وي چې دا له بده مرغه داسې نه ده او دوی په کور پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي او حتی په روزمره کارونو کې د هغه لهجه چې دوی کاروي هغه ژبه چې دوی کاروي لکه پاکستانی پښتو یا اردو لغاتونه او حتی ایرانی فارسی دوی له تبعیض سره مخامخ کیږي چې دا ټول د دو سبب ګرځي چې بیرته راتګ د دوی لپاره یوه زمینه نه یو فرصت نه بلکې یو تهدید وي او د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کیږي.
2: د نجونو لپاره په دغه سه وخت کې لکه آنلاین صنفونه د زده کړو لپاره څومره موثر وینئ؟
4: دا یو غټ پروګرام ته ضرورت لري، یعنی په اروپایي هیوادونو کې او غربي هیوادونو کې چې زموږ فعالین دي او د دوی د مدني ټولنه ده او هیوادونه دي دوی په دغه برخه کې باید کار وکړي. له 2021 کال را په دې خوا ځینې کارونه شوي، آنلاین پانتونونه او مکتبونه موجود دي، خو بیا هم دا هغه کیفیت نه لري لکه یو کس چې په فزیکي ډول یو چیرته موجود وي. نو توقع دا ده چې په هنتونونو په اروپایي هیوادونو کې هغه معیار چې د ښځو لپاره د جذب د محصلینو لپاره هغه راټیټ کړي او دا چې د دوی ظرفیت په دننه په افغانستان کې پورته شي او تر څنګ د دوی لپاره زمینه د مهاجرت هم برابره شي دا د افغانستان لپاره ښه دی. یعنی مهاجرت د افغانستان لپاره تهدید نه دی، که چیرې افغانان له افغانستان څخه مهاجرت وکړي دا د افغانستان لپاره فرصت دی. فرصت خو له دې قبله کیږي چې له بده مرغه کوم د زیږون نرخ چې دی یا تعداد چې دی په افغانستان کې ډیر لوړ دی، خو اقتصادي توسعه ډیره ټیټه ده. یو توازن د دوغو ترمنځ چې چې ایجاد نشي زموږ افغانان مجبور دي له افغانستان څخه مهاجرت وکړي، او که چیرې په افغانستان کې پاتې شي دا پخپله یو اقتصادي بوج رامنځته کوي چې دا د افغانستان لپاره هم تهدید ګرځېدلی شي. له همدې کبله نورو هیوادونو څخه موږ دا تجربه لرو، لکه مراکش چې کله دوی ځوانان بیکاره وو دوی له اروپایي ټولنې سره لاسلیکونه امضا کړل چې د دوی ځوانان دغو هیوادونو ته راشي او دلته کار وکړي، او دوی هغه پیسې چې خپلو کورنۍ ته لیږلې د تحصیل په برخه کې د په مختلفو برخو کې بیرته هزینه کیدلې او مصرف کیدلې، او دا ګټور دی. یعنی مهاجرت په عمومي توګه داسې نه ده چې منفي اغیزې ولري، مهاجرت د افغانستان لپاره په اوسني وخت کې ګټور دی.
2: لکه منفي اغیزې ډېرې دي که مثبتې؟
4: چیرې تاسو تحصیل کړي افغانان ته وګورئ کله چې د افغانستان څخه مهاجرت کوي، او له بده مرغه له 2021 کال څخه کال را په دې خوا موږ دو ته د مهاجرت د سیاست له نظره برین درین وایو، یعنی د مغزونو فرار. نو هغه تحصیل کړي کسان چې له افغانستان څخه وځي او د دوی ځای څوک د دوی تشه څوک نشي ډکولی دا د افغانستان لپاره ضرر دی، خو تر څنګ یې که چیرې د دوی ځای ډکول کیږي نو نوي فرصتونه رامنځته کیږي او هغه اقتصادي بوج کمیږي، او زموږ ډیر کسان چې په افغانستان کې د دوی لپاره زمینه د کار میسره نه ده دوی نور کله نورو هیوادونو ته لکه ایران، پاکستان، د خلیج هیوادونو او حتی اروپایي هیوادونو ته تلل. نو دا
2: خو که تجربو ته وګورو شاته لاړ شو اتل صاحب، تل هم لکه هر هیواد ته هم مهاجرت د دې باعث نه دی شوی چې ځوانان زده کړې وکړي، ځان ورسوي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. که وګورو زمونږ ګاونډ ایران ته، هر هغه افغان چې ایران ته تللی دی تاسو به لیدلی وي چې د زده کړو زمینه ورته نه ده مساعده سوې، ډېری ورته او ډېری هم په نشه یي توکو باندې روږدي بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
4: په دې حالت باید موږ ارقام ته مراجعه وکړو چې مثلا ارقام څه وایي. یعنی د مهاجرت د مطالعاتو له نظره مهاجرت یوه دوه اړخیزه پدیده ده چې دا هم د مبدا هیوادونو ته ګټه رسوي او هم هغه هیوادونو ته چې دوی مهاجرت کوي. له بده مرغه په وروستیو وختونو کې یعنی موږ یو مقاومت په دې حکله وینو هم په مبدا هیوادونو کې کله داسې تبلیغات کېږي چې مهاجرت حرام دی او کله په ښي اړخه سیاستمداران په غربي هیوادونو کې وایي چې اسلام دوی اسلام دلته راولي، دوی خپل فرهنګ دلته راولي، دوی خپل ارزښتونه دلته راولي او زموږ فرهنګ له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دا تقابل هم وینو. ولې شواهد او مدارک د مهاجرت د مطالعاتو دا څرګندوي چې مهاجرت تل تهدید نه دی، مهاجرت د دواړو ټولنو لپاره ګټور تمامېدلی شي، خو د دوی لپاره موږ منظمو سیاستونو ته او لنډمهاله اوګل مهاله سیاستونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې کې باید اوسني واکمنان کار وکړي او له دې لپاره موږ بودیجې ته هم ضرورت لرو او نورو بین المللي سازمانونو ته موږ اړتیا لرو چې په دې برخه کې کار وکړي تر څو له مهاجرت څخه موږ یو په یوه ګټوره پدیده باندې تبدیل کړو.
2: ډیره مننه سلامت سي. اوس لیدونکو موږ زموږ همکار خالص یار په 400 کې د یو کمپاک لا باندې یو راپور چمتو کړی دی، ورزو هغه ګورو بیرته راګرځو.
6: دلته شاوخوا 2000 افغان کډوالو سیدل چې ډیری د ننګرهار او ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وو، خو اوس یوازې د څلويختو په شاوخوا کې کورنۍ ترې پاتې دي. دا کمپ د پیښور په شمال ویدیس کې د 400 سړک ته څیرمه پروت دی. له 1980 کلونو راهیسې هغه افغانان دلته میشول چې د جګړو او نامنۍ لامل یې خپل هیواد پریښود او کډوالۍ ته اړ شول. دغه کورنۍ اوس د تګ لپاره خپل توکي او بسترې راټولوي. هغه کورونه چې یو وخت یې د زرګونو کورنۍ او د ژوند کیسې په ځان کې ساتلې، اوس یې خښتې او دیوالونه یو په بل پسې غورځي. افغان کډوال له ځان سره یوازې هغه توکي لیږدولی شي چې د لیږد وړ دي او پر تورخم د اوښتلو اجازه ورکول کیږي. پاتې توکي چې د کور ځینې وسایل، خښتې او لرګي پکې شاملېږي، په خورا کمه بیه د سیمې په خلکو او یا د کباړ په ډول خرڅېږي. د ستنیدونکو کورنۍ لپاره تر ټولو ستر اندېښنه په خپل هیواد کې بیا ځای پر ځای کېدل، سرپنا او د لومړنۍ ورځو ناڅرګند برخلیک دی.
7: یو جبرن یو ناجد سخته پالیسي د موږ لپاره اختیار کړه. داسې نه و په کار لکه د چې موږ کوم پالیسي وکړه د موږ تیت فرق کړو، د موږ نه خلک څوک په نمبر باندې لاړه، څوک یې ډیفورت کړه، څوک یې په زور وست.
8: قرآن کورونو ته ګور، ولې چې دا سړی ته ډیر احساسات ورکوي، ډیر زور ورکوي. چې مثال په تور دلته مونږ رالوي شو، پیدای شم دغلته وشو، دلته مونږ رالوي شو، اوس مونږ د دې ځای نه ځو، نو دا مونږ ته ډیر سرجي زور راکوي. اوس مثال په تور داسې سړی به وي چې وس پې وي، لاړ به شي د ګاډي قریب ورسره وي، کور بیل ته جوړي. په دې خزانې کې هم کې داسې ډیر خلک شته ده چې وس یې نشته د ګاډي د کرې، نو هلته بیا د آبادۍ څه وس وي، د زی زیږې بیا څه وس وي. بس ډیرو خلکو نه چې تپوس کې وای، به چرته بیا په د غره لمن کې واړو، چرته بیا په یو ډاک کې واړو، نو موږ به شپه سبا کوو.
6: هغوی د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه هم اندېښمن دي. بیرته ستنیدونکي افغان کډوال شکایت کوي چې په تورخم کې کله ناکله 14 او 15 ورځې ځنډول کیږي او کله چې لارې وتړل شي د لاریو کرایې هم لوړېږي. نن چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د خزانه او لسکونو نورو کمپونو کوڅې د اجباري اخراج له امله له افغان کډوالو خالی کیږي او کورونه یې نړیږي، خو د دې کمپونو په کوڅو او دیوالونو کې لا هم د هغو افغانانو د ژوند نښې پرتې دي چې کلونه یې دلته په تمه مبارزه او هیله تیر کړل.
2: بیا هم تاسو ته خرغلاس وایم. خیر اغلی بیا هم کل راپور چې موږ هم کار خالد سیار چمتو کړی و. اتل سے بیا هم له تاسو پوښتنه کوم، نن د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت شابه شریف ویلي د افغان کډوالو د باعثته ستنېدو لپاره امن او باثباته افغانستان اړین دی. آیا تاسو د افغانستان وضعیت ته په کتو سره دا فکر کوئ چې افغانستان امن او باثباته دی؟
4: زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو بنیادینه او بنسټیز بدلون راغلی دی او اوس هم دې ته ضرورت شته چې په مختلفو برخو کې کار وشي او افغانستان په څلورو او څلورو څخه زیات لسیزو کې د تاوتریخوالي شاهد و. اوس که هغه تاوتریخوالي هغه ته وګورو، رقم ته وګورو، هغه کم شوی دی. موږ جنګ و منازعه نه لرو، خو اقتصادي ستونزې شته دي، په دو کې حقوقي ستونزې شته دي او اوسنی نظام هم دې ته ضرورت لري چې په مختلفو برخو کې خصوصا د ښځو لپاره مختلف اقدامات ترسره کړي چې د دوی ته زمینه د کار او زمینه د تحصیل میسره شي. او ولې که د حقوقي لحاظه وګورو، له ټولو څخه مهم له یو کډوال لپاره د هغه عدم اجباري راستنېدل دي، بېرته راستنېدل. نو که چیرې یو کس د خپلې عقیدې له نظره او د جنسیت له نظره او یا هم ګرایشونه، که چیرې دا جنسي یا عقیدتي سیاسي ګرایشونه ولري، که دغه کس تر اوسه پورې هم له ستونزې سره په افغانستان کې مخامخ وي، د دوغو ستنېدل او اجباري بیرته ګرځول افغانستان ته هغه حقوقي اصل نقصوي او دا زما په نظر باید په انفرادي توګه بررسي شي. خو کوم کار چې پاکستان او ایران ترسره کوي، دا په مجموعي توګه په جمعي توګه باندې د افغانانو بیرته ګرځول افغانستان ته دي او دا دغه اصل نقصوي. او زما په نظر په اروپایي ټولنه کې هم باید هر هغه کس چې افغانستان ته بیرته ګرځول کیږي، د دوی کیس او قضیه باید په انفرادي ډول بررسي شي او وګورل شي چې آیا په افغانستان کې د ده لپاره کوم تهدید شته او که نه، پس له هغه باید تصمیم ونیول شي. خو کوم څه چې موږ اوس وینو هغه داسې دی چې په جمعي توګه افغانان افغانستان ته بیرته راګرځول کیږي چې دا د حقوقي اصل نقصوي.
2: خو په دې برخه کې مثلا ډیری کسان چې افغانستان ته استول کیږي، ډیری کسان دوی ستونزې لري افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، خو بیا هم هغه هیوادونه چې دوی بیرته افغانستان ته استنوي دې ته توجه نه کوي. په دې برخه کې هیوادونه باید څه وکړي؟ کوربه هیوادونه البته
4: دو ټکې ته ما مخکې اشاره وکړله چې له بده مرغه دا سیاستونه داسې رامنځته شوي دي، نه یوازې په پاکستان او ایران کې بلکې په غربي هیوادونو کې هم، چې هغه د مهاجرت ضد روحیه رامنځته شوې په سیاستونو باندې دو اغیزه کړي او دوی غواړي چې افغانان خصوصا چې دوی ته یوه وړه بهانه پیدا کړي، دوی بیرته باید افغانستان ته وګرځول شي او په دو کې د دوی هغه مختلفې د ژوند برخې بررسي کیږي. نه نو د دوی هغه داستان د مهاجرت باید ټول بررسي شي او په افغانستان کې هم داسې یو میکانیزم باید رامنځته شوی وای چې د افغانستان وضعیت او د ولایتونو وضعیت کومو منطقو ته چې دوی بیرته ګرځول کیږي هغه باید بررسي شوی وای چې آیا د دغو کس لپاره ستونزه شته او که نه، پس له هغو باید تصمیم ونیول شي. خو له بده مرغه چې دې ټکي ته مې اشاره وکړه چې دغه کار نه ترسره کیږي او افغانان افغانستان ته بیرته ګرځول کیږي او دا په یو سیاسي ابزار هم ګرځېدلی دی او په دو کې هغه کس چې قرباني ورکوي زموږ کډوال افغانان دي.
2: ډېره مننه. سلام استاد میرمن بازوان، کله چې میرمن افغانستان ته بیرته ستنول کیږي، هغه که په زور وي یا په خپله خوښه وي، د ښځو پر ټولنیز ژوند محدودیتونه د هغوی د ادغام بهیر څنګه اغېزمنوي؟
3: په اوس وخت کې خو څرګنده ده ټولې نړۍ ته چې هلته په داخل کې کومې خویندې میندې دي، زمونږ کومې نجونې دي، د هغو ژوند څومره اغېزمن دی. دا چې بیا په جبري توګه باندې په زوره باندې، چې دا هیڅ په نړیوال قانون کې نشته دی چې یو څوک مهاجر شوی وي او هغه تاسو په زوره باندې بیرته خپل هیواد ته ستنوئ، ولو که هغه هیواد جوړ هم وي، ټول سیستم هر څه د ښځو دپاره د ټولو انسانانو دپاره برابر وي، په اوس وخت کې دا خلک ګوري ګوري دا یعنی هغه دښمنی یا هغه سي ظلم زیاتی د زمونږ د خویندو میندو سره کا چې دو په زور باندې ستنوي. لکه دا اوس وخت کې دا معلومه خبره ده چې څوک د افغانستان نه باندې راوځي نو هغه د میرمنو او د ښځو لپاره یعنی ازادي یا د هغو د تعلیم مخه خلاصېده یا هغو پر سکون ژوند دی. خو اوس وخت کې چې دغسې ظلم زیاتی د دو سره شي نو دا په دو باندې ډیر زیات تاثیر کا او دا چې مونږ هلته په دغسې حالاتو کې ښکېلو سمه ده. خلک به وایي چې دلته بدلون راغلی، بدلون داسې بدلون راغلی دی چې ښځې ښکار د اور ښکار ګرځېدلې دي. څومره زیاتی دی ورسره، څومره ظلم دی ورسره، څومره ښځې د روحي فشار لاندې دي. لکه په زندان کې یا په پنجره کې یو مرغۍ اچول، دغسې زمونږ خویندې میندې په دغسې حالاتو کې ژوند تیروي. د یو انسان ته په دغسې ژوند یا دغسې ژوند برابرېده دا خو بیخي لکه ژوند نه دی. دا بیرته که هر څوک هم دا کار کا کوم هیوادونه، خو دغه هیوادونه چې دا زمونږ ډیری خلک ورته ورغلي دي، دغه هیوادونه خو د زمونږ سره یعنی د ښېګړې په ځای باندې چې دا وایي چې مونږ ډیر وختونه ښېګړې کړي دي، دا ټولې بیرته په بدګړه باندې حساب شوي. ځکه چې په اوس وخت کې په داسې حالاتو کې دوی باید نور هم دغسې خلکو ته لکه د داسې هیواد کې چې مشکلات ستونزې وي او هغه نه څوک راغلي وي هغو نور هم لاسنیوی وشي. دا نه چې په ظلم په جبر په زور سره بیرته هغه ستنوي او هغو ته بیرته لارې هم بندوي او دومره سختي پر راولي. ما سره داسې چینکۍ داسې خلک په پښتونخوا کې په تماس کې دي چې په هره ورځ دو کورونو ته ښځې پولیسې راځي، دو وی ټکیه اته پیسې تر اخلي، په کور کې کوم ښه سامانونه وي هغه تر وړي. او په داسې حالاتو کې چې اته دو په کور کې مریضان لري، دو باندې د ډاکټر او دې ته نشي وتی. همداسې د ایران حالت چې لکه سره کم مخکې د پنځم منزل نه پنځو پوړونو نه به لکه زمونږ ځوانان د چتونو نه راوغورځوله، هغو هلته مهاجرو د مهاجرو سره دومره ظلم دومره زیاتی. دا ټول هغه حالتونه دي یا هغه دغه دي چې مونږ ډیر بدبخته خلک یو چې په دومره وختونو کې مونږ په خپل وطن کې مونږ ته د ژوند زمینه نه ده مساعده او ښځې ماشومان راتلونکي نسلونه دا په دې باندې که دا څوک عدس شوي یا یې ژبې بدلې شوي دي. یا دا کاش چې مونږ دغومره فرصتونه لرلی چې مونږ د سټوډنټ اکسچینج پروګرامونه لرلی، مونږ په خپل وطن کې آباد وای، مونږ اقتصاد جوړ وای، زمونږ ځینې کورنۍ د خوشحالۍ دپاره یا فقط د دې دپاره نورو هیوادونو ته تللی چې هلته یو څه داسې کومې موخې څه لرلی چې د خپلو بچو د تعلیم دپاره یا د تجارت دپاره. د دې دپاره مونږ خو دومره بدبخته قوم یو، دومره بدبخته خلک یو چې ټول د ستونزو د مشکلاتو د وجې باندې وتلی دي. هیڅوک نه غواړي چې د خپل وطن د خپل کور د خپل کلي د خپلو خپلوانو نه بیل شي. زمونږ دغه بیلتون دغه کلونه کلونه او دغه څو پنځه لسیزې څلور لسیزې زمونږ دغه بیلتونونه ټول خلک مو ځوانان مو هغه چې خپل کلی کور نه پیژني هغه هم په دې ارمان دي چې کومه به هغه ورځې چې مونږ خپل وطن ته ستانه شو. خو بیا هم دا وایم چې په دغسې ظلم جبر باندې ستنېده او په دغسې حالاتو کې دا ډیره د بدبختۍ ورځ ده.
2: د پروګرام نه مخکې ما یو راپور ولوسته چې یوه افغانه کډواله چې پاکستان کې وه هغې هلته درس ویلی، پوهنتون ویلی، د دې ویزه ختمیږي او د دې لپاره چې ویزه بیرته واخلي دا غوښتنلیک هم ورکوي، کار یې په جریان کې دی، خو دا په خپل لیلیه کې همیشه وي نه وځي. خو ضرورت پیښېږي دا لیلیه نه وځي چې فکر کوم مور ناروغه وي هغې ته درمل اخلي. دا چې کله وځي پولیس سی ولاړوي او د ویزې پښتنه تینه کوي. هغه وایي چې حتی پولیس د دې اجازه هم ورته ونه کړه پاکستاني پولیسو، چې دا ورته ووایي چې ما ویزه مې ختمه شوې ده، محصله یم، ما ویزې ته غوښتنلیک ورکړی دی چې بیا ویزه مې تمدید شي. دا انجلۍ وایي چې دا اخلي او کم ته وړي او مور چې پاکستان ته د درملنې لپاره راغلې ده هغه خپله لور لټوي، لور نه خبره نه ده چې لورې چیرې ده. حتی خپلې کورنۍ سره وایي چې مونږ ته اجازه نه ده راکړې چې اړیکه ونیسو. مور یې بیرته ځي د پاکستان او د افغانستان پولې تېرمې خپلې لور ته انتظار باسي. بیا وروسته له څو ورځو دغه انجلۍ قصه کوي چې دا افغانستان ته بیرته ستنه کړې ده. نو په دغسې شرایطو کې چې افغانې مېرمنې یو ځل د افغانستان نه ځي په بل هیواد کې هلته خپل ژوند لږ څه نورمال حالت ته بیایي، بیا بیرته دا افغانستان ته ایستل کیږي، فکر نه کوي چې د افغان ښځو لپاره دا یو ډول لکه دویم ځلی بې ځایه کیدل دي؟
3: دا دویم نه چې دریم ځل د دوه لپاره بې ځایه کېده دي، ځکه چې یو ځل مخکې دغه ټول خلک راوتلي زموږ دغه ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې یعنې کډوالي ده، د یو ځای نه بل ځای ته، ښار نه اطراف ته تللی دي، اطراف نه ښار ته تللی دي، په یو ځای کې جنګ، په کابل کې جنګ، په جلال آباد ته راتګ. زما مشرانې خویندې چې دا کیسې که زه په خپله باندې چې په 2001 کې مونږ پښتونخوا ته تلو پېښور ته، هغه په وجه د دې چې په کت زمونږ هلته په کلي په کور کې دا درسونه او مکتبونه او نو په هغه خاطر باندې بیا چې کله دا اوازه شوه چې یعنی امریکایان راځي، نو هر چا سره یو فکر یو دغه و چې دلته به کوم حالت جوړیږي، یعنی وطن به کوم طرف ته ځي. نو په هغه وخت کې مونږ ما په خپله باندې چې وړه وم 8 ساعته مزل مونږ په خپلو پښو باندې کړی دی، بیا د باړي او د تیرا د دې لارونه مونږ هلته تللي وو. ما په هغه وخت کې پښې تڼاکې شوې وې چې یو ماشوم دومره مزل وکړه په خپلو پښو او داسې یو حالت ته لکه داسې ځای ته لاړ شي. بیا هلته په څه باندې مونږ پاتې وو چې پکت او پکت د سبقونو دپاره، د دې دپاره چې مونږ دغه واړه غټ د ټول هلته لکه پکت درس وي، نور کار روزګار زمینه په داسې ځایونو کې لکه په پښتونخوا کې ما وخت تیر کړی دی هیچا ته نه ده برابره. چا چې کار او ژوند جوړ کړی، اقتصاد یې راخ شوی دی، هغونه هم هغه په یو پلمه نه په یو پلمه باندې تر اخیسته کړی دی. دا خلکو کورونه څه رقم شو، خلکو ته څه رقم جنجالونه جوړ شو. دغه اوس تیرو ورځو کې، تېره هفته کې ما په خپله فیسبوک پاڼه باندې هغه لیکلی هم چې یو مور چې 15 زامن د خپل وطن د پاره قرباني کا، او هغه په جمهوریت کې 3 زامن په ملي اردو کې مړه شوی، او بیا په یو شپه باندې ورته ظالمان کور ته راکې وتلی و دښمن، او په کور کې 2 زامن په یو شپه باندې د ماشومان او د ښځو په مخ کې ورته وژلي و. دا 15 زامن د دېغه هلته د وطن او د خاورې د پارې قرباني کړي و. د دې نه په هغه وخت کې پوښتنه شوې ده نه هلته ورته څه مرسته څه کومک شوی دی. کله چې جمهوریت د منځه تللی دی، یو چا ورته ویلي چې ستا خو غټه لور د دو خونه جنکۍ سبق ته پرېږدي، نه کار ته پرېږدي، نو هغو راغلي دي چمن ته راکډه شوي دي دغه مور او دا د 4 یتیمانو سره. نو ابل تیره هفته کې د هغې چلی هغه کومه چې غټې چلی وه، د هغې مور مړه وه، او هغې اول دا چې روغتون ته بولې وه، نو د یو ځای نه د چمن نه کوټې ته نقل کوله چې هلته امبولانس ورته راغله، او د دې سره بل څوک وو نه چې دی بولې وای. او دی ویلې چې زه په لاره کې یعنی پولیس نیوم، زما هلته دا نه شوه وای ځکه چې ما سره ویزا نه وه. نو مورې سبې ته ساور کړې وه په کور کې ځکه چې دی هلته نه شوه وای. کله چې دی مور ساور کړې ده، نو دا غریبه سبې کې وتلې ده باندې، او دی یو چاته ویلې دي چې ما ته به کفن راوړې، لکه په کور کې هیڅوک نه و، 3 ماشومان. نو هغه ورته ویلې دي، هغه کس ورته ویلې چې زما په موټر سایکل کې تیل نشته دی او ما سره پیسې هم نشته دی، زه یې درته نشم راوړی. نو دغه ورځ چې زه یادوم او دغه څومره تاثیر یې چې په ما باندې کړی دی، چې زمونږ خویندې میندې چې دا څومره په مشکلاتو کې دي، څومره قربانۍ د وطنو دپاره ورکوي، څومره دا د خپل دغه دغه زړه مور، دا سپین سرې مور چې 15 زامن د لاسه ورکړي، دغه دغه لور د عزت دپاره، د دې دپاره چې هلته یوه نفقه ډوډۍ ورته پیدا کړه. دو چمن ته کډه شوي، په چمن کې سټاک پاتې دی، نه یو خواته تللي نه بل خواته تللي دي. حتی اوس هغه ماشومانو دپاره د ډوډۍ او د چای او د دې وس نه لري، بیرته که اخواته ځي هلته سرپنا نه لري، هلته په دې نه دي پوه چې مونږ به څه وکړو. نو دغه زمونږ د خویندو میندو حالت دی، دا چې بیا په زندانونو کې زمونږ خویندې میندې چې په کراچۍ کې دا اوس وخت اوس وخت دی، خو زندانونه په دې باندې ډکو، په دې باندې لکه بس هغه څه ووایو اخیر چې زمونږ هغه نوم تاریخ زمونږ.
2: ډیره مننه، د خپرونې وخت تمام شو. له تاسو ډیره مننه چې په خپرونې کې را سره وی کور مو ده. قدرمن لیدونکو، له
9: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
10: از طریق رادیو افغانستان انټرنیشنل
11: زه غټه د کابل ولایت نیم.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
11: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
16: من
12: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: عملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در کشته به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه‌ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماری از خانه و ساختمان های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده های اسرائیل به شهر ارباسلیم حدود ساعت 6:30 صبح به وقت محلی 3 تن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د افغانستان د طالبان او پاکستان ترمن سرحدي ترنګلتیا لا هم دوام لري. سورج وړاندې پاکستان دا وکړې وه چې د خیبر د شینکو سیمې ته نږدې د طالبانو یو ډرون راغورځولی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي وو چې د بلوچستان او پښتونخوا په ځینو سیمو کې د هغو مرکزونو پر ضد هوایي بریدونه وکړل چې د دوی په اند له داعش خراسان ډلې سره تعلق لري. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت دغه دعوه رد کړه او ناسمه یو بلله. د پاکستان د حکومت د حقایقو ارزونې څانګې ویلي دي چې داعش په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو مرکزونه د افغان طالبانو تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري او ملاتړ تر کېږي. اسلام آباد همدارنګه د راغورځول شوي ډرون انځورونه خپاره کړي دي او د طالبانو ادارې تورنه کړې ده چې د سیمې په کچه د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه د پټېدو لپاره ګمراه کوونکې سرګندونې کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ تر ډیره د سرحدي امنیت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی داعش خراسان او د دواړو هیوادونو په خاوره کې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو د موجودیت په سر راسرخي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د خپلو مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه کوي.

0: سری مشه زرحمان بودرم دا سپړنه دا نن خبرونه کې د ملمنو سره په دغه مهم موضوعاتو باس لرو خو لومړی د روح لامنیازی رپورت
1: د روان 2018 کال مارچ میاشت طالبانو د ډرون د انزورونه خبره کړل او ادعا وکړه چې په پاکستان کې دننه د پاکستانی پوز اډې په نخښه کړې دي دا لومړی ځل و چې طالبانو د ډرون ټیکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې ویډیو خپره کړه له دې وروسته هم طالبانو وخت نا وخته د ډرون د بریدونو ادعا کړې ده تازه طالبان یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د داعشیانو او هغه کسانو پر ضد بریدونه کړي شي افغانستان کې د بریدونو پلان درلود
2: اول ډرون پر چت لګېدلې د دې کانټینرانو او دویم ډرون چې د دسته لګېدلې تاسو ویني
1: دا هغه انزورونه دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې دي دا بلوچستان کې د عبدالله خان کلا ولسوالۍ اړوند بلوچ خان سیمه ده د ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو ډرون په کانټینرونو لګېدلې او کانټینرونه بشپړ لمنځه تللي ځای خلک وایي چې دا د قومي مشر فیض الله دیره ده چې په نخښه شوې ده له بلې خوا پاکستانی رسنیو کې بیا دا ویډیو لاس په لاس کیږي چې غورځېدلې ډرون پکې تر سترګو کیږي د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت د طالبانو د ډرون بریدونه رد کړي خو ویلي دي چې یوازې خیبر ولسوالۍ کې د طالبانو ډرون لیدل شوی او د پاکستان لخوا لمنځه وړل شوی ده په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر احمد ضیا سراج ویلي چې هند له طالبانو سره د ډرون جوړولو کې مرسته کوي سراج افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې طالبان ډیر وخت بی پیلوټ الوتکې له آزادو بازارونو څخه پیری او په هغه کې لاس وهنه سره د چاودیدونکو توکو د لیک دوړتیا ورزیاتوي طالبان په داسې حال کې د ډرون د بریدونو خبر ورکوي چې د تیر 2015 کال جون کې ډیلی میل ورسپانه راپور خپور کړ چې طالبان غواړي د پرمختللو ډرونونو جوړولو لپاره له نوې ټکنالوژۍ کار واخلي چې وکولی شي د افغانستان له پولو بهر موخې په نخښه کړي خو پښتنه دا ده چې که طالبان رښتیا هم ډرون ته لاسرسی پیدا کړي پاکستان ته څومره سرخوږی جوړوی شي روح الامین نیازی لندن
0: خبرونه شروع کوو خو په سر کې بیړنې خبره د افغانستان لومړی سورمزلې عبدالحد مومن په 80 کلنۍ کې حق ترسیدلی دی د مومن نږدې دوستانو کې یو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې هغه نن د سرطان ناروغۍ له امله په جرمني کې سا ورکړه مومن لومړی افغان او د نړۍ مهم افغان شخصیت وو چې په ذاته یې سفر کړی وو تر 9 ورځو پورې په فضا کې پاتې شوی وو او په فضا کې پښتو ژبه هم ویلې وه مومن د اندړو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په لومړی جنوري کال 1961 کې زیږیدلی وو مومن د افغانستان نوم د پرمختګ او ساينسي لټون په دنیا کې هغه وخت د افغانستان نوم په د نړۍ په درشل زلولې وو چې نږدې غرب هم لا په مکمل توګه د کائنات په لټون کې ګنګسیاله رانه دا د ورځې بیړنې خبر دی پر اټلونکو خبرونو کې تاسو په دې موضوعاتو باندې د افغانستان انټرنیشنل د فیسبوک یوټیوب او ویب سټ نه نور خبرونه ترلاسه کولی شي نن راځي چې په خپل موضوع باندې ملمنو سره با شروع کوو زموږ لومړی ملمن د پاکستان د پوسټ پخوانی جنرال سید نذیر د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی بیان اجمل عمر شینواره او خبریالو د سیمه چارو شنونکو طاهر خان تاسو درې وړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علی وې ډیر مننه افغانستان او پاکستان کې مهرباني جنرال صاحب د افغانستان او پاکستان کې د ترنګلتیا په موضوع باس کو خو زما لومړی بیړنې خبر چې وو زه غواړم یو خبرګون واخلم د جناب شینواره صاحب افغانستان نوم عبدالحد مومن هغه وخت په نړۍ کې د ساينس او د پرمختګ په دنیا کې زرولې وو، څنګه چې ما وویل چې غرب لا هم په مکمله توګه د کائنات په لټون کې ګنګسیا لرله. نن هغه په جرمني کې په حق ورسېد 68 کلنۍ کې. د افغانانو کمنټونه زه وینم په دې باندې، د هغه ته د پرزونو نو ډک کمنټونه وینم. ستاسو نظر اخلم د افغانستان لپاره په غزنی کې زیږیدلې د اندړ ولسوالۍ یو افغان ځوان چې نن په حق ورسېد، د افغانانو لپاره دا په تاریخ کې څه اهمیت لري؟ یو مختصر کمنټ کوم کې به موضوع تر اوسه.
3: سلام بنیرا صاحب، په تاسو ملمنو او قدرمنو لیدونکو، عبدالحد مومن د افغانستان د وسلوال پاوز، د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د جغرافیا یو لوی ویاړ. خدای پاک دې غریق رحمت کی، کورنۍ او ټولو هیوادوالو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم. عبدالحد مومن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان وګړی دی او هغه افغان مسلمان وګړی دی چې په لومړي ځلې قرآن عظیم الشان ځان سره فضا ته وړ او ترتیب باندې د افغانستان ملي ویاړلی دی درې رنګه بیرغ هم د هلته وړه او هلته یې وزړاوه. نو د دوی مړینه د افغان وسلوال پوځ ته او د افغانستان د ټولو وګړو دپاره یوه لویه ضایه ده. افغانستان تل په خپل غېږ کې داسې مېړني زیږولي چې هغه د افغانانو دپاره نه بلکې د ټولو مسلمانانو دپاره او حتی د ټولو انسانانو دپاره یې ویاړونه ګټلي. په عین ترتیب باندې عبدالحد مومن د هغه پوځي پیلوټانو نه وو چې کله مخکې له دې نه چې دی فضانورد شي، استور مزلی شي، هم په حربي او په جنگي او په هوایی ځواک کې داسې ځلېدلی وو لکه یو اتل او لکه یو سپېڅلی مسلمان او افغان. د ده یاد به تل پاتې او دا د ده ویاړ تنه د افغانانو پورې تړاو نه لري، تنه د افغان وسلوال پوځ پورې تړاو نه لري. کله چې د قرآن عظیم الشان د ځان سره فضا ته وړی او د میر پلی سټېشن کې د تلاوت کړی او دا د ټولو مسلمانانو دپاره د ویاړ ډک پیغام په هغه وخت کې او د دې ویاړ ټولو مسلمانانو پورې تړاو لري.
0: تشکر. د افغانستان انټرنیشنل تمام همکاران د عبدالحد مومن د کورنۍ سره غم راضی کوي، تسلیت ورته وایي او د هغه په ژوند باندې به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته ډېر تفصیلات درکوو. بیړنۍ خبر وو، نن البته موږ مختصر په هغه بحث وکړو، په راتلونکو خبرونو کې به رانه هیر نه وي. ډېره مننه شینواری صاحب. محترم ترخان صاحب، تاسو پر تر اعظم موضوع شروع کوو. نن د افغانستان او د افغان طالبان ترمنځ په وروستي کشاله باندې او د دې کشالې په بنیاد او جوړوالي باندې بحث کوو. خو لومړی په سر کې درې ورځې وړاندې د افغان طالبانو دفاع وزارت دعوه وکړه چې د بلوچستان او پښتونخوا په ځینې سیمو کې د ډرون بریدونه د داعش په مرکزونو کړي دي. تر اوسه پورې ستاسې معلومات څه دي؟ دا بریدونه د داعش په مرکزونو د طالبانو دعوی تر مخه شوي دي، پاکستان دا دعوی ردوي، حقیقت څه دی؟ ترخان صاحب
4: سلام تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته، کتونکو اوریدونکو ته. د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت بیان چې کله راغی، نو هغه پسې ډېر زر د پاکستان د اطلاعاتو د وزارت چې کوم یو اکاؤنټ دی سوشل میډیا، هغوی دغه ادعا دعوه رد کړه او دروغ یې وبلله. البته دا یو منل څنګه چې تاسو ذکر مو کړ ستاسو خبریال، چې یو ډرون راغلی وو او هغه د پاکستان هوایی ځواک هغه غورځولی وو. د بلوچستان په اړه پاکستان څه نه وویلې، لیکن بلوچستان کې بالکل بریوتری دوا بریدونه شوي. زما خپل کم ځای کې چې دا پیښه شوې وه، هلته ځایي خبرګارانو سره هم خبرې شوې دي او تاسو هم د دغه یو ځایي کس دغه نو ډرون شوې دي، بالکل شوې دي. خو البته دې کې اوس افغان طالبان خو د داعش خبره کوي، د داعش موضوع چونګ حساس ته هغې ته وراشم. خو په کم ځای کې چې دا ډرون شوې دي، نو دا څنګه چې یادونه مشوه، حاجي فیض الله غبیزه په نامه باندې یو ځایي هلته یو کس دی او دا ډېره مشهوره څېره ده او خلک ډېر پیژني په بلوچستان کې. خپله خو سیاسي مشر نه دی، البته د ده یو ورور هغه عبدالشکور په نامه د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان د ډلې د دې هغه سینیټر دی او هغه ورغلی مو کله چې دا بریدو شو. هغه بیا ورور سره د ملاقات لپاره ورغلی مو، د هغه عکسونه تصویرونه هغه چاپ شوي. د ده نور ورونه هم په نورو سیاسي ډلو کې دي او دې البته سیاست کې نه دی. نو داعش زګه دغه افغانان او افغان طالبان وي خو تر اوسه پورې دیخواره دا چا نه ثبوت نه وړاندې کړي او بلکې د دې چې کوم قوم دی د غبیزی چې کومه قوم دی هغه پرون په خپل فیسبوک باندې یو بیان خپور کړو او افغان طالبانو ته ویلو کو دې سره ثبوت وی شواهد وی چې التا ادای خو یې نو یاد کړی البته دا سه هم پټورنډو رسنیو باندې او بحث شتا چې کوم د اوس طالبانو کوم وسلوال مخالفین دي او په خوا د حکومت برخه وا ځینې خلک دا وایي چې ممکن دا هغه دي چې هغه کسان موجود دي چې کړه نه رسنیو باندې دا خبره کیږي چې د پخوانی حکومت ځینې فوجیان هغه پاکستان تر هغه دی او بلوچستان کې دا خبره کیږي موږ سره ثبوت نشته نو داسې ځینې خلک وایي خو دا هیڅ خبره زما خاله لته براشه مختصر بویم د نن سبا ناس ته شنواري سبا دی دا دایش موضوع حساس

0: چې په پاکستان باندې له حاصله طالبانو دا به نظر وي دوی باندې او د افیشل خپل د یو اخیره خبره د افغان طالبانو لپاره ضرور دا یو ننګونه دا یو چیلنج چې آیا د هغوی د داعش په موضوع فکر او سوچ سره نړۍ او دنیا هغه متفق دي که نه دي؟ زما خیال چې نه دي.
1: ها زب نورم باس کوم جنرال محترم سید نذیر صاحب ډیر وخت بعد یعنی سو میاشتې بعد د پاکستان د بریدو وروسته افغان طالبان دا وکړل چې د پښتون د پاکستان په دوا صوبو پښتونخوا او بلوچستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړی دي او ډرون بریدونه کړی دي. پاکستان خو په لومړي سر کې دغه ردول خو بیا وروسته ومنل چې یو ډرون راغورځولې دی. څه فکر کوي د اسلام آباد یا جی ایچ کیو د لورې د دې په غبرګون کې څه قسم ګامونه اخیستل کېدای شي؟
2: اور ډیر شکریہ تاسو مېلمانو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. تر څو پوری چې افغانستان کې د ډرونز پیدا کېدل یا داغي جوړول یا داغي مرمت کول یا داغي استعمالول نو دې باره کې خو چې کله پاکستان بریدونه کړی وو په هغه په بګرام په مستقر باندې یا داغي نه علاوه په کابل سره چې هم کړی وو او په پاکستان دا ویلی چې موږ کوم بریدونه کړی دي دالتا ډرون هم راغلی وو چې هغه د بل بلکنا دغه ځکی کوزیدل او بل ځکی دا غي ورک شاپ او هغه جوړیدونکو مرکز او چې هغه کې وو او دا غي د پاکستان د پاره خطر وا نو دا غي د مخنیوي د پاره د خطر یعنی پریمپټیو چې کوم دی دوی هغه تبا کړ او اوس چې دا کوم بریډ شوه دی په دې کې د شینکو کې چې کوم ډرون راغلی دی دا غي تصویرونه په سوشل میډیا وغیرہ کې ښکارا دي او بل طرف ته دوی په بلوچستان کې هم کوي پچاغي کې هم وای او به او تدارنګ ور کوي چې دا منګه د داعش د مرکزونو خلاف دا بریټ کړي دي او اوس د دې د منستر ازو چې آیا پاکستان چې کوم بریټونه په افغانستان کې کوي اغا سمرا جوگا دیو بین الاقوامی نڑایا کی تپا کم نظر گوپی او بل طرف تا افغانستان چی دا کم غبری دیا داوی دا پا کم لڑکی نو ما تندری صدور سیزون اخکاری یو خدا دی چی دا یو قسم لا سمبالک دی خالی دوم را دی خفل ملک خفل و خلکو تا یو باور ور کول پدی چی دا افغان ریجیم چی کمو اغا پا فشار کیو او غینا پا بار بار دا تا پوز کی دو چی پاکستان بریدونه کوي داغه په جواب کې تاسو سو وکړه یا سو جواب ورکول شي کنه او نو اوس دا د چم الله یعقوب ته دفاع او چارو وزیر هغه دا وایي چې یاره منګه داسي بریدونه کړی دي او نو یو خو دغه لا لګه تقویت خپل خون کوله او بل طرف ته هغه خپل پوزه جوړول هم په دغه کې شامل دي او دویمه خبره چې د داعش موضوع هغه دغه ترګورو سره څنګه چې طاهر سي ګوري هغه سره تړل واړی چې څنګه دوی ککړ دي په دغه ترګورو ډنو ته زیر کول یا اویلا وده ورکول یا اویلا امداد ورکول یا غد استعمالول چې پاکستان هم بین الاقوامی نړۍ ته په داسې روح وایي چې را پاکستان کې هم داعش لري او داعش خو یو بین الاقوامی امن ته خطر لري ځکه چې د هغې ایجنډا داسې ده نظریه یې داسې ده او نو دغه هم دوی غواړي. دریمه خبره دا ده چې داعش چې کوم دی هغه په پاکستان کې هم ډېر ځای بریدونه کړي دي او د هغې ذمواري اخیستې ده نو آیا پاکستان به یو داسې دغه ولې خپل خاورې باندې ساتي چې پاکستان ته ته نقصان رشي د هغې امنیت؟
1: خبرګر صاحب او بخیر لږ که تاسو موږ ته دا ووایئ چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې آیا ختم شوي دي؟ تاسو موږ ته یاد دي طاهر خان صاحب هم هغه وخت په دې موضوع باندې زه فکر کوم پروګرامونه به کړي 2008 کې د هغه وخت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې اوس پاک رسېدلی دی د پاکستان پیپلز ګوند او د اف آی اے ډایرکټر هم پاتې شوی وو هغه ډېر پخکاره ویلي وو چې داعش په پاکستان کې دی ان تر دې په جہلم او ګوجرانواله کې په دیوالونو باندې دا هغه لیکل چې هغه خودلی وو بیا وروسته په کورمه کې په بلوچستان کې په یو شمېر سیمو کې داعش دی خطر په توګه خودل کېده. پاکستان داعش خلاف عملیات کړي دي او پاکستان نه داعش ختم کړي دي کنه اوس هم تاسو فکر کوئ چې داعش په سن سره شکل کې د پاکستان لپاره په پاکستان کې دنه طالبانو داوی تر مخه یو خطر په توګه موجود دی؟ پریډر صاحب
2: ګوره چې کله د داعش په داعش کو شوه دی په شام کې به عراق کې به پکې خراسان چپ کر کولاو شوه دی هغه په افغانستان کې او باغی

0: کې به تاسو قتل چې په ننګرهار کې په چيني کې د دوی مرکزونه اوس په ګډه کې هم په هغه باندې با کله بریدینه هم کېدل. په دې چې افغان فوج یو طرف ته بل طرف ته بارني ځواکونه چې کوم بل طرف ته او بیا به دغه دغه په پارلیمنت کې یا په لوی اډاله کې هم کېدل او چې را هلیکاپټر یا ویلا مدد تر کوي یا چې موږ یې
1: بخانه دی. بریګیډیر صاحب محترم, محترم بریګیډیر صاحب بخانه دی, او وو دغه تاریخ خو زه فکر کوم چې د پاکستان پر وړاندې کې ځواب راکړي چې حالته موجوده او د خطر په موضوع باندې او تاریخی تو کا خدا ڈیلو کا تاریخ تیرا پکڑی رو حاصل کی
0: او پاکستان کی ضروری خبر ہے چھ دوی بریدونا ہم کڑی دی او دوی داسی زوینا بوی چھ داغینا خصوصاً او بید دوی سنی مشران خوب دا خصوصاً دا زمان دورا زی دا انجن سینا شروع کی پاتی شوی دی او بے پا دی کدی ٹی ٹی پی خلق ہم دیر زیر شامل شوی ہو پا دی چھ دالتا پیسہ دی روا او اگوی تا بملاوی دلا سمداد سر ہم شامل ہو او دریم طرف ته پاکستان هم دغه دشمن غړي او څنګه چې ټي ټي پی ته په کم نظر ګوري دغه نظر باندې فتنه هندستان ته ګوري او فتنه خوارج ته هم ګوري او دایشت هم په دغه نظر ګوري او پاکستان دغه دشمن غړي او هغه ډیر غړي چې کوم دي باندې کړي هم دي وجلي هم دي او نو دا یو مشترک دشمن دی. نو کوم مشترک دشمن دی په کار نه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې کې همکاری وشي
1: همکاری په موضوع باسکو د یو بل ترمنځ همکاری وشي په دې باسکو. محترم جناب اجمل عمر شنواره صاحب, ستاسو په اند باندې د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت دا دعوه چې د پاکستان په بلوچستان پښتونخوا کې ډرون بریدونه کړي دي, آیا دا د افغانستان د اوسني واکمنو د دفاع د توانو د حملو د توان څرګندونه کوي؟ کله څنګه چې بریګیډیر صاحب وویل د یو سمبولیک عمل وو افغان اولس ته دا خودل غواړي چې دوی اوس په پاکستان کې بریدونه کولی شي, په ځانګړې توګه ملا محمد یعقوب مجاهد چې د ماسکو نه راستون شوی وو نو په هوایي ډګر یې دا بیان ورکړی وو چې پاکستان اوس د حملو جرأت نشي کولی. هغې وروسته که څه هم پاکستان حملې کړي دي, یعنی دا د هغو د دفاع د توان د ثابتوي چې اوس په پاکستان کې دننه هغه په بدل کې حمله کولی شي.
2: تاسو ګورې بولرای صاحب کمنګای د پوځي اړخه وڅېړو د طالبانو کم مطلبال چې دي او د پاکستان کم پوځ چې ده دا د پوځي اړخه د انډول د لحاظ چې کله سړی چېړي یا مخایته کوي نو دا یو لوی واټن لري. ولې د هر په تاریخ کې به یو بل ته هم ثابت شوي چې هغه غیر متعارف ډلې او ګروپونه ډېر متعارف جګړیز پوځونه یې په ګوندو کړي. راوښوم ځانګړي ستاسو پوښتنې ته, دغه ډرون چې اوس د دې نه په ګټه پورته کېږي, دغه ډرونونو نه طالبانو په بل ډول باندې د افغان وسلوال پوځ په مقابل کې هم د جمهوریت په وخت کې ګټه پورته کړې وه چې په هغې کې به دوی د اودا یو تجارتي ډرونونه دي, دا په آزاد بازار کې پیدا کېږي او هر څوک ورنه ګټه پورته کولی شي. نو دا افغان وسوال پوځ په وخت کې چې دوی کومه ګټه ورنه پورته کوله, په هغې وخت کې به د هوان یا هغه موتور چې وایي په انګلیسي هغه وسلې ماینونه به دې کې ځای په ځای کول, د څلورو نه تر دولسو پورې مختلف ډرونونه وو چې د هغه د توان او د هغه خپل د قوت په اندازه به یې د ماینونه اخیستل او په ځینو ځایونو باندې به استعمالول. ولې اوس په پاکستان, یعنې دا هغه ځانګړی تکتیک و چې افغان طالبانو یا پاکستاني طالبانو د دې نه د جمهوریت په وخت کې ګټه پورته کوله.
1: ضرورت جمہوریت په وخت کې هم افغان طالبان چې وو هغه دا کارول, هغه وخت کم ډرون وو هغه دوی کم نه ترلاسه کول, تاسو معلومات لرئ چا ور سره کومک کوو هغه وخت کې د ډرون ورک دغه وخت د ټیکنالوژي لگا نا آشنا وا او یو نوې خبره ده, تاسو لکه داغه لکه تفصیل راته وای نو بیا زه راځم اصلي پښتون چې ما کړو هغه ته وګورم. سم
2: ګوره د طالبانو د ټولو تروریستي ډلو په ټوله کې د دوی کم ځانګړی هیواد ملاتړ په رسمي ډول نه کړی چې موږ یو مشخص هیواد ته یا یو مشخص آدرس ته ګوتو, ولې دا هغه ځای چې بازار کې دا هر څه پیدا کیږي. که موږ تاسو وغواړو هر ډول وسله وغواړو هر ډول تور ډرون وغواړو هغه په اسانه توګه باندې ترلاسه کولی شو. ولی راځو دې ته چې په هغې وخت کې مثلا یو بل په وسله کې چې نسپېده د ترمل په نوم باندې چې په انګلیسي ورته ترمل ویل کیږي او طالبانو د بزبزک په نامه باندې یاده و چې هغه هغه د شپې د خوانه د هدف ویشتلو کې په تقریبا په یو کیلومتر کې به یو کس کولی شو چې د من نه ویسي. د هغې نه هم د دې هغې نه مخکې چې منګا هغه دوربینونه د شپې ترلاسه کړو طالبانو په بازار آزاد بازار کې دا ترلاسه کړي او زیات تلفات د افغان وسوال پوز ته د اماغه ترمل یا د بزبزک په ذریعه باندې اړولي. نو اوس راځم زه ستاسو ځانګړې پوښتنې ته بنډ صفات تاسو اجازه رانه کړه. اوسنی کوم ډرون چې استفاده شوي دي دا د افغانستان د خاورې نه نه دي توغول شوي یا نه دي الوتي، دا خپله د پاکستان د پاکستاني طالبانو په ذریعه باندې پاکستان کې الوزول شوي دي. صرف مسؤلیت دو اخیستی دی او په دې برخه کې چې ځینې بعضې اشخاص او افراد داسې څرګندونې کوي چې ګویا هند یا کوم بل هیواد زه فکر کوم چې دا به دومره لویه خبره نه چې د یو هیواد په کچه باندې یو هیواد د هند غوندې یو هیواد چې کله طالبانو سره مرسته کوي، ته فکر کوم هغه به د داسې وتلو او د داسې راکتونو مرسته وکړي چې هغه وشي کولی په واقعیت سره د پاکستان هوایي پوز او توکي پوز چیلنج کړي. دا نه چې د یو ډرون په ذریعه باندې د هند ځان بدنامه کړي چې طالبانو ته مرسته وکړي. یو بل ټکی دا دی چې کره معلومات دا دي چې خپله دغه ډرونونه خپله د پاکستان نه الوزول شوي پاکستاني طالبانو په ذریعه باندې، صرف مسؤلیت یې افغاني طالبانو اخیستی. ولې په دې
1: کړکېفکر نه کوئ چې د افغانستان د طالبانو سره د خپل دفاع توان شته دی؟ او
2: ګورې د ما تاسو ته په سریزه کې عرض وکړه بنیرې صاحب چې د وسلوالو ځواکونو د انډول په محاسبه یا څېړنه کې د طالب وسلوال او د پاکستان د پوځ ترمنځ ډېر یو لوی واټن پروت دی. ولې د هر تاریخ دا ښودلې ده چې غیر متعارفه جګړه ییزې ډلې په دې توانېدلې دي چې منظم پوځونه په ګونډو کې چې د هغې جملې نه هغه لویه بېلګه یې تاریخي بېلګه یې چې موږ تاسو شاهدان یاستو د شوروي د وخت وسلوال پوځ و چې افغان مجاهدینو په ګونډو او په عین ترتیب باندې ناټو په ګونډو نه شوه. ولې د اراضي نه دې ته اړ ایستل شوه چې د اراضي پرېږدي؟ ولې د په مقابل لوري کې طالبان و چې هغو هغه لوړه وسله د هاوان نه او د دهشتې نه جګه نه وه، ولې دې خواته د ناټو په اړخ کې د موډرنو وسلو او د قوي وسلو امبارونه پراته.
1: سمه ده، مهرباني. زه غوښتل مې چې ترخان صاحب
2: چې په دغه کړکیچ کې د پاکستان استخبارات او پاوز عملا لاس لري. دغه کوم کړکیچ چې د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ راولاړ شوی دی، په دې کې د پاکستان د پاوز استخبارات او جنرالان عملا لاس لري، غواړي دغه سیمه په کړکیچ بدله کړي. لکه څنګه چې مخکې پاکستان د افغانستان د جګړې نه ګټه پورته کړې ده، په عین ترتیب باندې غواړي دوی هماغه سناریو بیا هم تکرار کړي. ولې متاسفانه چې دغه فرصت بیا هم طالبان مساعدي چې د پاکستان دپاره د پاکستان د ګټو دپاره دغه زمینه مساعد شي. که چېرته طالبان دغه زمینه مساعد وکړي، پاکستان دغه وخت او ځواک نه لري چې دغه کړکیچ ته نور لمن ووهي.
1: سمه ده. ترخان صاحب، د جنرال صاحب یو خبر وکړل چې دا ډرون بریدونه په پاکستان کې د طالبان چې کوم دي د هغو له لوري شوي دي او دا پړی بیا یا زیماری بیا افغان طالبانو منلې ده. تاسو یاد دي ترخان صاحب چې کله په اسلام آباد کې چکرالې سره خوا ته او په نوخار کې او صوابۍ کې تیر ځل ډرونونه پرېوتل افغان طالبانو دا وکړل، موږ او تاسو خبرې کړې وې، او هغه وخت هم د دې فکرمندې څرګندونه کېده چې په پاکستان کې دننه افغان طالبان نه پاکستاني طالبانو ته د ډرون ټیکنالوجي یا دا ډرونونه چې دي که ښه دي که بد دي خو ترلاسه شوي دي. تاسې دا فکر کوئ چې وو په پاکستان کې دننه په ممکنه توګه د تحریک طالبان پاکستان یا نورو وسلوالو سره ډرونونه وي او هغه د خطر سبب جوړیږي پاکستان کې؟ فکرمندې شته تر خان سره په دې موضوع باندې؟
3: دغه خوشک شته چې پاکستانی طالبان کله نه کله چې کوم کوارټر چورته وي هغه ډېر کوچني او ډېر واړه هغه ډرون دوی دا کوم چې په ویډیوګان ښکته پورته کېږي دا لوی ډرون دی. او دا زه ګمان نه کوم چې پاکستانی طالبانو سره دومره صلاحیت دی چې هغې سره دا ډرون وي کوم چې د افغان طالبانو دغه بیان وروسته بیا ځای په ځای په ویډیوګانو کې او تاسو موس هغه په یو ویډیو کې ښکاره کړ. نو ګمان نه کوم چې ټي ټي پي مسله دا ده چې ٹی ٹی پی یا نور ډلې چې دی هغه په بلوچستان کې او وزیرستان کې شته، په اسمعیل خان کې شته، بنو کې شته، لکه مراد کې شته، هیڅ شک نشته جنوبی شمالي وزیرستان کې شته ډېر دي، لیکن په بلوچستان کې بیا دومره زر هغه صلاحیت نه وینم چې هغه سره دومره یو کمی ډرون وي چې هغه بیا رامنځته کړي لکه څنګه چې تاسو دا وکړو. او بل دا ګوره مهمه خبره دا ده چې افغان طالبان د هغې د دفاع وزارت رسمي بیانیه خپره کړي چې موږ دا کار کړی دی، نو بیا ګمان نه کوم چې ډېره بخښنه غواړم د شینواري صاحب نه، لیکن اختلاف حق خو شینواري صاحب هم لري او ما ته هم دا حق راکړي، نو ګمان نه کوم چې یو دفاع وزارت چې خپل یو بیان وکړي زما ستا لپاره بدلي صاحب تاسو هم خبریالی یې، کله ټی ټی پی دا کار ما کړی، کله حافظ ګل بهادر وي دا کار ما کړی، زما ستا لپاره بیا دومره فرصت نه وي چې موږ لاړ شو خپل باندې دا سړنه وګو، نه افغانستان کې میډیا کنټرول ده، پاکستان کې میډیا کنټرول ده، پاکستانیان کې اجازه نشته چې موږ لاړ شو قبایلی سیمو ته ته وګو، افغانستان کې خلاص راړو تصور اوس نشته چې څنګه شي، هغه په خپل بل
1: یعنی تاسو وایئ چې وو یې تاسو وایئ چې امکان شته د خود دی کچې دا چې کوم ښکار شي دا به نه وي او دا داوه طالبانو کړی. جنرال محترم بریګیډیر سید نذیر صاحب تاسو په لوتر اعظم بو پختنې ز غواړم تاسو نه حکم یو ځای یو خوشنوارې صاحب چې کوم یو د پخپل یو پوځي دی او جنرال دی او د هم تجربه دا او دی وی چې کله د یو منظم پوز پر ضد یو ګوریلا قسم جنگ کیږي نو هغه په ګوډو کولی شي ګوډو کولی شي او دا یو چیلنج په ممکنه توګه د دوی کم سیړنه ده سم ځکه دی چې په نړۍ کې داسې مثالونه شته دی. تاسو پخپله د اطلسمې پیړۍ د برطانیې پوج خلاف چې یو خواته په دغه هندوستان کې د کم ته چې د عدم تشدد تحریک ولو د هغې تر څنګ ګوریلا حملې هم کېدی او تاریخ دا وایي چې دغه ګوریلا حملو ډېر زیات زیان ورسوه، دغه شانتې بیا د امریکا خلاف بیا د روس خلاف بیا په نورو هیوادونو کې دا ډېر غټ تاریخ دی. آیا د ګوریلا حملې د پاکستان د پوځ خلاف دننه کېدل چې دی د پاکستان له پوځ لپاره یو سخته ننګونه تاسو فکر کوئ؟ دا او دا دویمه برخه د پښتنې بداوي چې واقعي تاسو څخه د مفاهمت خبر وکړل چې د داعش خلاف پاکستان او افغان طالبان مفاهمت وکړي، خو جنرال صاحب خو وایي چې پاکستان دا کار کوي نو چې څوک دا کار کوي فرق نو مفاهمت به څنګه کېدی شي، دا به په آخره کې به ځواب کوي. بریګیډیر صاحب
0: جی، تر څو پورې چې د ډرون تعلق ته یا د هغې د استعمال تعلق ته نو ګوره ګوریلا خو مونږ یو په بیل ټام کې استعمالو او هغه دا وی چې دا یو روایتي جنگ یو حصہ ده او ګوریلا فوج چې کوم دی یا ځواک چې کوم دی هغه په هر فوج کې موجود وي او دا وی کار چې کوم دی نو مونږ ورته وایو چې لاست آپشن، یعنی مطلب دا چې یو روایتي جنگ چې هغه په ازمکه باندې وي نو دغه ګوریلا چې کوم دی په سمندر کې استعمالی دی شي، په هوا کې استعمالی دی شي او په ځمکه باندې استعمالی دی شي او چې کوم دی کې اوس دې تمنګ ترګری وایي دې تمنګ ګوریلا جنگ ته نه وایي، نو ترګری کې ګوریلا جنگ کې یو بل فرق دی او دا غي په تربيت کې او بل طرف ته دا غي په هدفونو کې او ګوریلا چې کوم دی چیرې هم مطلب دی چې هغه ترګری نه کوي او ترګر خدا دی چې دا غي نه روح معلوم دی نه تاریخ معلوم دی نیسی مت معلوم دی آغا جماعت آغا دا پارا بازار دا آغا دا پارا سکول یا دا آغا دا پارا لارا چارا دا طولی یو معنی لری او خلقو که بیرا تراغ پرا بی او نوزو پا دا آغا معنی که نلرم. البتا دا روایتی فوج دا پارا او واقعی دا چه دا بل طرفا ترگری چی کم دا یا سب کنونشنل وار چی او تا منگو وی آغا یو مشکل کار دی او خصوصا نالا مشکل وی چه آغا پخپل از بکا باندی وی او چې په خپل ځمکه باندې ویني په هغه کې د کولیټرل ډیمیج او تمنګ وایو چې هر هغه نه نور خلکو ته نقصان رسی دا هغه د وجه نه دا وی لاسونه تړلې وی چې پلان دا وی خلاف استعمال شي او دا یو مسله شته دی. لیکن بل طرف ته موږ د پاکستان او د افغانستان په تناظر کې چې دې ته وګورو نو دا جنگ خو په موږ باندې شروع دی او په دغه کې کمې نه دی راغلي بلکې چې طالبانو کلا او د افغان طالبان واک ترلاسه کړی په هغه کې زیاتوالی راځي او باقاعده په دغه کې ثبوتونه ورکړی شوې دي.
1: اوس پاکستان غنی چې افغان طالبان باقاعده پاکستان خلاف باقاعده یو جنگ کوي, یعنی جنگ شروع دیتا سدا سے وائے, یہ دا یو مکمل اور رسمی جنگ پاکستان کرنے لے دے چھ افغان طالبان ہے دا پاکستان خلاف کبھی, یعنی سنگ الگ وضاحت کو